0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Vokel DOO sa ponosom najavljuje otvaranje novog prodajnog centra površine 4600 metara kvadratnih u Tuzli na adresi Industrijska 2E. Shodno tome i raspisuje natječaj za prijem djelatnika na više radnih mjesta. Trgovac na odjelu keramike i sanitarija, više izvršitelja. Trgovac na odjelu grijanje i vodomaterijala, više izvršitelja. Skladištar, više izvršitelja. Vozač dostavnog vozila C kategorije, više izvršitelja. Inženjer mašinstva, dizajner interijera, komercijalist za terenski rad, osoba za računovodstvo i financije, osoba za posluživanje pića gostima i posjetiteljima centra. Zainteresirani kandidati mogu poslati svoj životopis na e-mail posao@vokel.com ili dostaviti lično u Vokel Tuzla Mitre Trifunovića Uče 1. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
6: Trip Cezar, Engoba crveni, 2,56 po komadu, ZH Zola, dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra.
7: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
8: Top dom Tuzla za velike i male majstore.
9: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
8: Europski kvalitet, bosanske cijene.
9: Iz ponude izdvajamo
8: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
9: fasadni sistemi,
8: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
9: elektro i vodomaterijal,

0: Alati i oprema, vrtni program,
1: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
0: sanitarije,
1: laminati, trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
0: Telefon 035 291 406.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Da!

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro, Tuzlo. Dobro jutro svima koji su već na svojim radnim mjestima, onima koji tek kreću u novi dan, ali posebno školarcima. Danas je 1. septembar, dan kada se nakon ljetnog raspusta ponovo čuju školska zvona, pune učionice i školska dvorišta dječjom grajom. Za neke je ovo povratak u poznate klupe, a za neke potpuno novi početak. Posebno uzbuđenje danas osjećaju prvačići, ali i njihovi roditelji. Nova školska godina donosi nove obaveze, ali i nova prijateljstva, znanja, iskustva i uspomene. A mi ćemo već od ovoga jutra biti sa vama od 7 do 9. Donosimo najvažnije informacije iz Tuzle i Tuzlanskog kantona, stanje na putevima, vremensku prognozu, servisne informacije, ali i priče koje će obilježiti ovaj 1. septembarski dan. Provjerit ćemo i kakva je atmosfera u školama. Na početku nove školske godine razgovarat ćemo i sa direktorom Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona. Tu su i naše redovne rubrike i zato ostanite uz nas. Krećemo u novo septembarsko jutro, Jutro u 7. Sa vama su danas Jasinko Džindo i Nadina Čanać.

0: Jučerašnji dan u našem gradu definitivno je obilježila sjednica gradskog vijeća kao i kolegi samih vijećnika gradskog vijeća, ali opširnije o čemu smo sve govorili u toku dana u nastavku.
1: Jučer je održana sjednica Gradskog vijeća Tuzla na kojoj je između ostalog usvojen izvještaj o izvršenju budžeta grada Tuzle za prvih 6 mjeseci 2026. godine kao izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve. Sjednici Gradskog vijeća Tuzla prethodio je kolegij Gradskog vijeća na kojoj je razmatrana problematika javne ustanove Dom penzionera Tuzla. Kako bi se detaljnije analizirali problemi i moguće mjere za njihovo rješavanje, vijećnici su dogovorili da će u četvrtak biti održana tematska sjednica. Na 62. sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona usvojeni su izvještaji o izvršenju budžeta i korištenju tekuće rezerve za prvih 6 mjeseci 2026. godine. Budžet Tuzlanskog kantona u tom periodu ostvaruje suficit od 18,28 miliona konvertibilnih maraka, odnosno prihodi i primici bili su veći od rashoda i izdataka. Skupština je razmatrala i digitalizaciju procesa saobraćajne edukacije. Jednoglasno je zaključeno da se kandidatima koji ispunjavaju zakonske uslove mora omogućiti polaganje vozačkog ispita bez obzira na to da li je njihova autoškola registrovana u aplikantnom softveru. Od Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i autoškola zatraženo je da u roku od 6 mjeseci osiguraju najviše standarde u osposobljavanju i polaganju vozačkih ispita. U Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona predstavljena je kampanja Koliko vrijedi tvoj život, usmjerena na povećanje sigurnosti u saobraćaju. Istaknuto je da je stanje sigurnosti povoljnije nego prošle godine, ali da su neprilagođena brzina, korištenje mobitela i vožnja pod utjecajem alkohola i opijata i dalje među najčešćim uzrocima nezgoda. Do kraja septembra fokus kampanje je na odgovornom ponašanju vozača, dok će od oktobra posebna pažnja biti usmjerena na sigurnost djece, pješaka i biciklista. 1. septembra počinje nova školska godina u Tuzlanskom kantonu. Učenike očekuju u pripremljene škole, dok će za osnovce biti osigurani besplatni udžbenici. Distribucija udžbenika počeće odmah nakon početka nastave i trajaće do završetka procesa. U pojedinim školama nastava će početi uz radove na rekonstrukciji i sanaciji objekata, a organizacija nastave zavisit će od dinamike izvođenja radova. Povodom početka nove školske godine Policijska uprava Tuzla poduzeće pojačane aktivnosti na području grada s ciljem veće sigurnosti učesnika. Policijski službenici bit će prisutni u blizini osnovnih i srednjih škola na prilaznim saobraćajnicama.

0: U nastavku govorimo da je na jučerašnjoj sjednici gradskog vijeća Tuzla usvojeni su izveštaji o izvršenju budžeta grada i korištenju sredstava tekuće rezerve za prvih 6 mjeseci tekuće godine. U tom periodu ostvarena su ukupna budžetska sredstva od 55,7 miliona maraka, što je 50,16% od planiranog i 11,4% više nego u istom periodu prošle godine. Ostvareni prihodi i primice iznose 38,5 miliona maraka, odnosno 3,18% više u odnosu na isti period prošle godine. Opširnije u izjavi Snežane Divković, pomoćnice gradonačelnika za službu budžet i financije.
1: Danas na sjednici gradskog vijeća Tuzla usvojen izvještaj o izvršenju budžeta grada Tuzla za period 1.1.36. i 26. godine. Izvještaj ukazuje da je izvršenje budžeta ide onako kako je planirano. U dijelu prihoda možemo reći da se prihodi ostvaruju u procentu kako smo i kako je budžet i planiran. Da, zaista da se bolje ostvaruju prihodi koji se odnose na ovaj glavni dio budžeta, na porezne prihode u odnosu na ove namjenske prihode nešto manjim stopom, ali za budžet planiran u iznosu od 111 miliona možemo reći da taj planirani dio sredstava iznosi u izvršenju u ovom periodu iznosi oko 50%, 50,16. Kada je u pitanju izvršenje budžeta u smislu rashoda izdataka u ovom periodu, rekla bi da se taj dio sredstava odnosi na nešto manju stopu odnosno na prihode, odnosno na nekih 33% izvršenja, gdje kao i do sada mogu napomenuti da se ovaj čitav iznos od 33% odnosi na od svih organizacijnih jedinica koji su potrošači u budžetu, odnosi na 4 službe, a to su, kao što je poznato, služba za komunalne poslove, služba civilne zaštite, služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i služba za kulturu, sport, mladi, socijalnu zaštitu. One čine nekih 65% od ukupnog izvršenja. Kao što je poznato, napomenula bi da je najveći dio budžeta troši služba za komunalne poslove, gdje su sva namjenska sredstva, znači ima veći broj tih namjenskih fondova koji su u nadležnosti ove službe, gdje pripada i održavanje komunalne infrastrukture u dijelu kapitalnih izdvajanja projekata i tekućeg održavanja i drugih troškova koji su u nadležnosti ove službe, kao što su troškovi javnog linijskog prijevoza, javna preduzeća kao što su vodovodi i tako dalje. Rekla bih da osim tekućeg održavanja koje je u ovom dijelu znatno veliko izdvajanje, čini znači i kapitalni izdaci za koji je u ovom periodu za prvi 6 mjeseci u izvještaju izdvojeno oko 4,5 miliona. Tekuće održavanje, da ne spominjemo, znate već da je to, da su to sve dijelo koje se odnose na održavanje puteva, zeleni površina, higijenu grada, zimsku službu, kafilerijske poslove, oborinsku kanalizaciju, održavanje semafora, utrošak električne energije i tako dalje. Ja bi se ipak bazirala na dio kapitalnih izdvajanja, znači ono što se odnosi na izgradnju, rekonstrukciju, investicionalno održavanje grada, gdje je utrošeno u ovom periodu, znači prvi 6 mjeseci prema izvještaju

0: stanovnika, stanovništva, znači socijalne kategorije u dijelu stanovanja. A od udruženja to su Crveni križ, udruženje Viva žena, Merhamet, boračke organizacije.
1: A sjednici gradskog vijeća Tuzla prethodio je kolegi gradskog vijeća na kojem je razmatrana problematika javne ustanove Dom penzionera Tuzla. Kako bi se detaljnije analizirali problemi i moguće mjere za njihovo rješavanje, vijećnici su dogovorili da će u četvrtak biti održana tematska sjednica. Posebno istaknuta potreba za izmjenama propisa koji uređuju poslove i standarde poslovanja ustanove socijalne zaštite, a koji su u nadležnosti resornog kantonalnog ministarstva. Opštenije u izjavama vijećnika Omera Berbića i Senada Mehmedinovića.
2: Dom penzionera je u velikom problemu. Imaćemo tematsku sjednicu u četvrtak vezano za tu temu. Očekujemo dolazak ministarstva za socijalni rad i federalnog ministarstva koji će nam pojasniti taj njihov pravilnik i neke nalaze inspekcija i tako dalje, koji su očigledno obustavili rad doma penzionera, i nadam se da će nam konkretno reći što oni planiraju, gdje da ti ljudi, više od 100 ljudi iz doma penzionera smjeste nakon što obustave rad ove javne ustanove. Tako da, realno, objektivno, Dom penzionera jeste u problemu, ali ja mislim da je u većem problemu ovo ministarstvo, a u najvećem problemu su na kraju štićenici, odnosno korisnici Doma penzionera.
3: Ovdje su, da tako kažem, dva problema. Jedan problem je, tiče se pravilnika koji je donešen, i to je pravilnik sa kojim se mi nekim elementima ne slažemo, i naravno da ćemo na ovoj tematskoj sjednici ići sa prijedlogom da se uradi neke izmjene pravilnika, i to je nešto što se tiče njega. A što se tiče doma penzionera, jedna od najbitnijih informacija koja jest u nadležnosti gradskog vijeća je novac. Dakle, koliko novca treba da bi opstao dom penzionera. Ako smo mi sad došli na nekih 100, 105, 110 korisnika, a bilo je 160, dakle, manje od 40-50 korisnika ima finansiranja, što su ogromna sredstva, možda od 500 do 800 hiljada konvertibilnih maraka godišnje. I drugo, pravilnikom se definiše da se mora povećati broj stručnih lica s razmjerno broju korisnika usluga doma penzionera, što znači da će i zato morati se obezbijeti dodatna sredstva, i mi zato trebamo da sjednemo da znamo kolika su ta sredstva, koliko mi moramo izdvojiti. Mi želimo tom tematskom da zaštitimo dom penzionera, da ono što se tiče nas, da pokušamo da obezbijedimo. A to, ako trebaju sredstva, da vidimo koliko je i da na budžetu obezbijedimo. Da pozovemo imamo vladu federacije da pomogne to što je rekla, i da iniciramo svi zajedno da se izmjeni taj pravilnik. Moram ovo da kažem za kraj. Pravilnik je nešto urađeno što se naziva disproporcionalnost odredbe. Mora da bude proporcionalnost odredbe. A to je, ako mi kažemo da 100 osoba može da bude u jednom domu penzionera, na osnovu kojih kriterija? Mora i da bude nešto što se nazivaju prostorni kapaciteti, da se matematički izračuna i onda kaže koliki je to broj osoba. Ne samo za dom penzionera, nego i za druge privatne domove na nivou grada Tuzla.
4: Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio.

0: Opet kasniš.
1: Zaspala.
2: Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidat za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavno Bihać broj 11, četvrti sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.
3: Jeste li znali da je jedan septembarski dan promijenio tok svjetske historije? Na današnji dan 1939. godine počela je njemačka invazija na Poljsku, čime je započeo drugi svjetski rat. Ali 1. septembar kroz historiju nije donio samo velike svjetske događaje. Na današnji dan rođeni su poznati

Umetni umjetnici, naučnici i sportisti, bilježeni su važni događaji, a neke od priča iz prošlosti možda će vas iznenaditi. Šta se sve događalo 1. septembra kroz godine, donosimo u današnjem vremeplovu.

0: Dragi mališani, šareni telefončić vam želi dobro jutro. Razbudite se i saznajte.
1: Pozdrav mali prijatelji, dobrodošli u još jedno druženje u našem šarenom telefončiću. Danas razgovaramo o jednoj veoma posebnoj temi, prvom danu škole. Sigurno se mnogi od vas sjećaju kako je to izgledalo. Neki su išli i danas, a neko je bio uzbuđen, neko pomalo stidljiv, a neko jedva čekao da upozna nove drugare i drugarice. Prvi dan škole je važan trenutak u životu svakog djeteta. Tada prvi put ulazimo u učionicu, upoznajemo učiteljicu ili učitelja, sjedamo u školsku klupu i otkrivamo jedan sasvim novi svijet. Neki od nas pamte novu školsku torbu, šarene sveske i miris novih knjiga, dok se drugi sjećaju prijateljstava koja su započela upravo tog dana. Škola nije samo mjesto gdje učimo čitati, pisati i računati. U školi učimo kako da budemo dobri prijatelji, kako da pomažemo jedni drugima i kako da zajedno savladavamo nove izazove. Da li se vi sjećate svog prvog dana škole? Jeste li bili uzbuđeni, pomalo uplašeni ili presretni? Koji vam je trenutak ostao u najljepšem sjećanju?

0: I ovoga jutra od dežurnoj službi u našem gradu prikupili smo servisne informacije. Naime, javni red i mir narušen je 3 puta. Evidentirano izvršenje 14 krivičnih djela. Dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda. Od toga je u 8 pričinjena samo materijalna šteta. U jednoj saobraćajnoj nesreći jedna osoba je smrtno stradala. Jedna zadobila teške tjelesne povrede. 3 lake, a za 3 osobe ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda. Kako smo saznali, službe hitne medicinske pomoći Tuzla građanima je pruženo 205 medicinskih usluga. Profesionalna vatrogasna jedinica imala je 7 tehničkih intervencija. Gasili su i 2 požara, 1 požar niskog rastinja i 1 požar električnog stuba i kablova u Crnom Blatu. Vodosnabdijevanje grada je uredno, saopćeno je iz vodovoda. Odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija se po planu i programu. A danas je ponovo počeo i redovni red vožnje. Autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje, kao i nove autobuske linije kružna A i B. Ove linije obuhvataju javni gradski prijevoz tokom cijelog dana na pravcu južne i sjeverne saobraćajnice, od Siporeksa do Brčanske Malte, a polasti su svakih 30 minuta, saopćili su iz GIPS-a. Bio ovo dakle pregled servisnih informacija prvi, opširniji će biti nešto kasnije u 2. satu druženja kada ćemo u program telefonski uključiti dežurnu ekipu operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla. A sada slijedi informacija o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini kao i vremenska prognoza.
1: Zbog visokih temperatura savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana te pravljenje češćih pauza tokom vožnje. Također, vozačima koji vozila ostavljaju na otvorenim i osunčanim parking prostorima preporučujemo da obrate pažnju na predmete i sadržaje u vozilu koji uslijed jakog sunca i visokih temperatura mogu predstavljati sigurnosni rizik. Podsjećamo i da sutra u većem dijelu naše zemlje počinje nova školska godina, zbog čega apelujemo na vozače da budu posebno oprezni u blizini vrtića, škola i pješačkih prelaza. Pojačana pažnja neophodna je zbog najmlađih učesnika u saobraćaju, posebno u jutarnjim i poslijepodnevnim satima kada se očekuje veće prisustvo djece na ulicama. Od jutro se na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u Podmilačju saobraća jednom trakom naizmjeničnim propuštanjem vozila. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste Golubinja Nemila Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima. Izačić, Velika Kladuša, Brod, Orašje, Zupci, Gradina i Gradiška, Gornji Varoš, Hrvatska. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Danas u Bosni ujutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne. Kod osjetljivih osoba moguće su blaže tegobe zbog visokih temperatura, posebno u Hercegovini. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom, najtoplijem dijelu dana, uz dovoljan unos tečnosti i zaštitu od sunca.
1: Priroda nam svakog dana šalje poruke. Kroz promjene vremena, neobične pojave, ponašanje životinja, ali i male promjene koje možemo napraviti u svom okruženju. Neke su zanimljive, neke upozoravajuće, a neke nas jednostavno natjeraju da zastanemo i razmislimo. Šta se to novo dešava u svijetu prirode i kako možemo biti odgovorni prema okolišu, saznajmo u Eko minutama.

0: Iako u gradu Tuzla ističu značaj termoelektrani za ukupni elektroenergetski sistem, poručuju da zaštita zdravlja građana mora biti prioritet. Zato se usvojenim zaključcima od Elektroprivrede BiH i termoelektrane Tuzla traži da bez odlaganja uklone uzrok povećanih emisija prašine na bloku 4, uključujući sanaciju sistema transporta šljake i pepela i osiguranje pune funkcionalnosti elektrofiltera. Almir Šuta, sekretar organa državne službe grada Tuzla.
1: Grad Tuzla i gradska uprava, građani grada Tuzle, a traže od termoelektrane Elektroprivrede Bosne i Hercegovine da svoj rad uskladi sa važećim zakonskim propisima, sa svim ekološkim normama, sa svim ekološkim propisima, kako se ovakve stvari u buduće ne bi dešavale, jer svjedoci smo da se s vremena na vrijeme slične situacije dešavaju svake godine. Suština je da građani grada Tuzle imaju pravo na zdravlje, na zdrav životni okoliš, na čist zdravlje. Znači, zdravlje nema cijenu, a grad Tuzla nije protiv Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, nije protiv rada termoelektrane, ali je za takav rad koji će uzimati u obzir zaštitu života i zdravlja svih građana i grada Tuzle, ali i Tuzlanskog kantona, jer je to dakle ono što je prvo, što je najvažnije.
0: Iz termoelektrane Tuzla navode da se suočavaju sa problemom angažovanja vanjskih izvođača tokom remonta postrojenja. Ističu da kvalitet njihovih radova nije uvijek zadovoljavajući, ali da, kako kažu, moraju raditi s raspoloživim kapacitetima i nastoje kontrolisati kvalitet i obim izvedenih radova. Mersudin Šarić, tehnički direktor termoelektrane Tuzla.
2: Za nas to je isto ogroman problem. Ljudi koji radi na otklanjanju kvara su izloženi vrlo teškim uslovima za rad. Ljudi su pod ogromnim stresom, rade 24 sata, idu dole, vrlo je to složeno, kompleksno. Vrlo često smo prisiljeni da za remont naših postrojenja angažujemo vanjske izvođače. Upitan je, nažalost, njihov kvalitet. Mi moramo raditi sa tim što imamo. Pokušavamo koliko god je to moguće da kontrolišemo i kvalitet i obim takvih radova. Međutim, radi se jako složenim, kompleksnim radom, velikog obima, vrlo je to teško ispratiti. Danas smo imali brojne sastanke, zaključke, imenovali smo komisije, pa čak i zahtjev imamo za internu kontrolu da se utvrdi odgovornost, jer ovakve stvari se ne smiju dešavati uopšte.
0: Usvojeni zaključci trebali bi biti prvi korak ka rješavanju problema na koji godinama upozoravaju i predstavnici ugroženih mjesnih zajednica. Na sjednici su ponovili da su zanemareni, da od nadležnih očekuju konkretne mjere i odgovornost kako bi se zaštitilo zdravlje stanovništva. Davor Marjanović, član savjeta mjesne zajednice Husino.
3: Mi smo među prvima i podnijeli sve inicijative i prema mjesnim zajednicama i prema gradu i prema svim službama, da nam se da neko saznanje šta je. Mislim, nije više, apsolutno nas ne interesuje politika, nas jednostavno samo interesuje zdravlje naših mještana koji, po mom skromnom mišljenju, jako ugrožen. Mi kao mještani smo najizloženi i najveći nam je problem. Organi vlasti, ko već treba, znači, neke stvari da poduzimaju,

0: Evo, čujemo da su svi za da se riješi problem, pa nadamo se da će se to u što skorijem vremenu i riješiti.
1: Zaključcima se traži i utvrđivanje eventualne odgovornosti za ugrožavanje zdravlja građana, kao i poduzimanje svih zakonom propisanih mjera ukoliko se utvrde nepravilnosti i prekoračenja dozvoljenih emisija.
2: Nas se ovogodišnje ekstremne vrućine u Europi je opisala kao pakleno ljeto nakon niza toplotnih talasa koji su oborili temperaturne rekorde i ostavili ozbiljne posljedice širom kontinenta. Prvi znakovi stigli su još u maju kada je toplotna kupola zahvatila zapadnu Europu, a do sredine augusta zabilježeno je već 5 toplotnih talasa. Na pojedinim područjima temperature su prelazile 40 stepeni Celzijusa, dok su se visoke temperature zadržavale danima pa čak i sedmicama. Posljedice nisu bile samo temperaturne. Toplotni talasi dodatno su pogoršali sušu, oborili nivoje rijeka i izazvali probleme u snabdijevanju vodom i električnom energijom, saobraćaju i poljoprivredi. Istovremeno, širom Europe zabilježeni su veliki šumski požari, uključujući i područje u kojima su takve pojave ranije bile mnogo rjeđe. Temperaturni rekordi rušeni su u više zemalja. U Londonu je 26. maja izmjereno 35,1 stepen, što je za 2,3 stepena više od prethodnog majskog rekorda. U francuskom Bordeauxu temperatura je 24. juna dostigla 42,5 stepeni Celzijusa, nakon što su rekordi obarani 3 dana zaredom. I Slovačka je u augustu zabilježila nove nacionalne rekorde, uključujući i rekordno visoke noćne temperature. Poseban problem predstavljaju zdravstvene posljedice. Visoke temperature povećale su broj hospitalizacija i smrtnih slučajeva, a preliminarne procjene govore o oko 10.000 prekomjernih smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinom u Europi. Rizik je posebno velik za starije osobe, a dodatni problem predstavljaju visoke noćne temperature, jer tijelo tada nema dovoljno vremena da se ohladi. Jedan od razloga zbog kojih je europsko stanovništvo posebno ranjivo jeste i manja dostupnost klimatizacije. Klimatizacione uređaje ima oko 23% evropskih domaćinstava, dok je taj udio u Sjedinjenim Američkim Državama oko 90%. Stručnjaci zato upozoravaju da gradovi moraju dugoročno da se prilagode novim klimatskim uslovima. Među rješenjima su više drveća i zelenih površina, parkovi, reflektirajući premazi na krovovima i građevinski materijali koji manje sadržavaju toplotu. NASA razvija i toplotne karte koje bi urbanistima mogle pomoći u prepoznavanju najugroženijih dijelova gradova. Naučnici posebno upozoravaju da problem nije samo u tome koliko su temperature visoke, već i koliko dugo traju i kojim je izložen. Južna Europa istovremeno se suočava sa rastom temperatura i starenjem stanovništva, zbog čega će starije osobe biti među najugroženijima. Suština, ljeto 2026. pokazuje da ekstremne vrućine u Europi više nisu samo kratkotrajni vremenski događaji. One sve više utiču na zdravlje stanovništva, vodu, poljoprivredu, energetiku i svakodnevni život, zbog čega će prilagođavanje gradova i zdravstvenih sistema na toplotne talase postajati sve važnije. Italija je u 2022. godine uvela obavezno odvojeno prikupljanje biootpada i razvila sistem prikupljanja otpada od hrane i vrtnog otpada od vrata do vrata. Ključnu ulogu u tome ima BioRepec, nacionalni konzorcij koji upravlja recikliranjem i kompostiranjem certificirane kompostabilne bioplastične ambalaže. Sistem finansiraju proizvođači kroz naknadu od 246 eura po toni, a sredstva se koriste za prikupljanje, transport i recikliranje biootpada. Poseban naglasak stavljen je na kvalitet otpada, što manje onečišćuje, već je financijski doprinos lokalnim zajednicama. Italija danas godišnje prikupi i obradi oko 5 miliona tona biootpada, odnosno više od 40% ukupno odvojeno prikupljenog otpada. Njegovom obradom proizvodi se oko 2 miliona tona komposta uz izbjegavanje gotovo 6 miliona tona emisija CO2. Važan dio sistema je i edukacija građana. Kompostabilna ambalaža označena je posebnom oznakom Organico BioRepec kako bi građani znali da je odlažu biootpad. Stručnjaci naglašavaju da kompostabilna ambalaža nije rješenje za svaku vrstu proizvoda. Ima smisla prvenstveno tamo gdje se prirodno prikuplja zajedno sa biootpadom, posebno kod ambalaže onečišćene hranom poput rečica, tanjira, pribora i čaša. Italijanski model pokazuje da kompostabilna bioplastika može biti dio efikasnog sistema upravljanja biootpadom, ali samo uz jasna pravila, certificirane materijale, odgovarajuću infrastrukturu i pravilno odvajanje otpada. Porezna uprava u Varšavi i tamošnje gradsko vodovodno preduzeće pokrenuli su saradnju kojom će zapljenjeni

Alkohol umjesto klasičnog uništavanja biti iskorišten za proizvodnju bioplina. Alkohol će se besplatno predavati Varšavskom vodovodu gdje će se koristiti kao dodatni organski materijal u procesu anaerobne razgradnje otpadnog mulja. Alkohol je visokokaloričan i njegovim dodavanjem mulju povećava se količina proizvedenog bioplina, a time i proizvodnja zelene energije. Varšavski vodovod već proizvodi značajne količine energije iz bioplina, dok koristi i solarne elektrane na 7 lokacija. Od početka godine do kraja jula fotonaponski sistemi proizveli su gotovo 4000 megavati po satu električne energije, dok je izgaranjem bioplina proizvedeno više od 30.000 megavati po satu. Ova saradnja dio je nastojanja Varšavskog vodovoda da poveća energetsku samodostatnost i primjenu principa kružne ekonomije. U budućnosti bi se u proizvodnji bioplina mogle koristiti i drugi oduzeti proizvodi poput duhana, prehrambenih proizvoda te određenih materijala iz poljoprivrede i šumarstva. Otpadni zapljenjeni proizvodi pretvaraju se u korisnu sirovinu za proizvodnju energije, čime se istovremeno smanjuje otpad i povećava energetska efikasnost. Izrael je pokrenuo međunarodni natječaj za izgradnju velikog postrojenja za desalinizaciju morske vode u Emek Heferu, koji bi godišnje moglo proizvoditi do 400 miliona kubnih metara pitke vode. To bi odgovaralo približno 40% sadašnje godišnje potrošnje vode izraelskih domaćinstava i industrije. Postrojenje bi koristilo reverznu osmozu, a privatni partner bi ga projektovao, izgradio i upravljao njime 25 godina kroz javno-privatno partnerstvo. Vrijednost projekta procjenjuje se na oko 490 miliona eura. Cilj je povećati vodnu sigurnost Izraela zbog rasta stanovništva, veće potrošnje vode i sve izraženijih posljedica klimatskih promjena. Desalinizacija omogućava stabilan izvor vode koji nije direktno zavisan od padavina. Međutim, proces ima i svoju cijenu. Desalinizacija zahtjeva velike količine energije, a projekt bi mogao uključivati elektranu na prirodni gas snage do 300 MW. Osim toga, problem predstavlja i rasol, odnosno koncentrisani slani ostatak koji se nakon procesa vraća u more. Izrael već ima razvijen sistem desalinizacije, a ako bude izgrađen u planiranom kapacitetu, Emek Hefer bi bio među najvećim takvim postrojenjima na svijetu. Projekat bi značajno povećao dostupnost pitke vode i otpornost na suše, ali istovremeno pokazuje da borba protiv nestašice vode donosi nove energetske i ekološke izazove. Recikliranje stakla jedan je od važnih načina zaštite okoliša jer se ovaj materijal može reciklirati gotovo beskonačno bez gubitka kvaliteta. Njegovim ponovnim korištenjem smanjuje se potreba za eksploatacijom novih sirovina poput pijeska, sode i kreča, ali i količina otpada koja je završava na odlagalištima. Recikliranje stakla zahtjeva i manje energije nego proizvodnja novog stakla i sirovina, što doprinosi smanjenju emisija stakleničkih gasova i drugih zagađivača. Iako samo staklo ne truli i hemijski je stabilno, na odlagalištima zauzima mnogo prostora, a razbijeni komadi mogu predstavljati opasnost za ljude i životinje. Za pravilno recikliranje najvažnije je staklo odvojiti od ostalog otpada i ukloniti ostatke hrane i tečnosti. Ipak nije svako staklo namijenjeno istom procesu reciklaže. Staklene boce i tegle ne treba miješati sa prozorskim staklom, ogledalima ili drugim vrstama stakla jer se razlikuju po hemijskom sastavu i temperaturi topljenja. Zato je važno pratiti lokalne upute o tome što se odlaže u kontejnere za staklo. Stručnjaci također podsjećaju da je kada god moguće ponovna upotreba bolja opcija od samog recikliranja. Staklene boce i tegle mogu se koristiti više puta za čuvanje hrane, pića ili drugih proizvoda. Pravilnim odvajanjem, čišćenjem i odlaganjem staklene ambalaže građani direktno doprinose smanjenju količine otpada, očuvanju prirodnih resursa i uštedi energije.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

Na sjednici Gradskog vijeća Tuzla usvojeni su izvještaje o izvršenju budžeta i korištenju tekuće rezerve za prvi šest mjeseci 2026. godine. Ostvarena su ukupna budžetska sredstva od 55,7 milijuna konvertibilnih maraka, što je 11,4% više nego u istom periodu prošle godine. Kolegi Gradskog vijeća Tuzla je razmatrao problematiku rada javne ustanove Dom penzionira Tuzla. Dogovoreno je da će se o problemima i mogućim rješenjima detaljnije raspravljati na tematskoj sjednici Gradskog vijeća koja će biti održana u četvrtak 3. septembra. Utorak 1. septembra počinje nova školska godina u Tuzlanskom kantonu. Osnovcima će biti osigurani besplatni udžbenici, čija distribucija počinje s početkom nastave. U pojedinim školama i dalje traju radovi na rekonstrukciji i sanaciji objekta. Predsjedavajuća Gradskog vijeća Tuzla Ana Pejić i gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić uputili su čestitku učenicima, roditeljima i prosvjetnim radnicima povodom početka nove školske godine. Posebne čestitke uputili su prvačićima uz želju za uspješan početak školovanja te zahvalili prosvjetnim radnicima na predanom radu i podršci učenicima. Policijska uprava Tuzla povodom početka školske godine pojačava aktivnosti u blizini škola i na frekventnim saobraćajnicama. Posebna pažnja bit će usmjerena na kontrolu brzine, nepropisno parkiranje i sigurnost djece. Iz policijske uprave Tuzla apeluju na vozače da smanje brzinu i povećaju oprez u zonama škole. Panonska jezera u Tuzli nastavljaju rad tokom septembra, nakon završetka ljetne sezone. Kompleks će u podsezoni biti otvoren svakog dana od 9 do 18 sati uz cijenu dnevne ulaznice od 5,50 konvertibilnih maraka, dok će dječja ulaznica koštati 3,50 konvertibilnih maraka. U Bosni će utorak ujutro biti umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje na oblake, dok će u Hercegovini biti sunčano. Vjetar slab do umjerena, dnevne temperature od 25 do 31 i jugu do 37 stepeni Celzijusa.

Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidat za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke, niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije, organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavno Biha broj 11, 4. sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.

Zbog visokih temperatura savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana te pravljenje češćih pauza tokom vožnje. Također, vozačima koji vozila ostavljaju na otvorenim i osunčanim parking prostorima, preporučujemo da obrate pažnju na predmete i sadržaje u vozilu koji uslijed jakog sunca i visokih temperatura mogu predstavljati sigurnosni rizik. Podsjećamo i da sutra u većem dijelu naše zemlje počinje nova školska godina, zbog čega apelujemo na vozače da budu posebno oprezni u blizini vrtića, škola i pješačkih prelaza. Pojačana pažnja neophodna je zbog najmlađih učesnika u saobraćaju, posebno u jutarnjim i poslijepodnevnim satima kada se očekuje veće prisustvo djece na ulicama. Od jutro se na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u Podmilačju saobraća jednom trakom na izmjeničnim propuštanjem vozila. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste Golubinja Nemila Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Brod, Orašje, Zupci, Gradina i Gradiška, Gornji Varoš, Hrvatska. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.

0: Danas u Bosni ujutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne. Kod osjetljivih osoba moguće su blaže tegobe zbog visokih temperatura, posebno u Hercegovini. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom, najtoplijem dijelu dana, uz dovoljan unos tečnosti i zaštitu od sunca.
1: Želi vam Radio Tuzla.
2: Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidata za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle, grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486, te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavnobihad broj 11, 4. sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.

Za utorak 1. septembar najavljeni su sljedeći događaji. Redovna sjednica vlade Tuzlanskog kantona će biti održana 1. septembra u 9 sati. Na dnevnom redu su između ostalog izvještaj o radu kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za prvih 6 mjeseci 2026. godine, odluke o dodjeli jednokratne pomoći iz robnih rezervi, informacije o realizaciji kreditnih sredstava te odluka o raspodjeli sredstava za pomoć vjerskim zajednicama. Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić i ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović 1. septembra u 8 sati 30 minuta posjetit će javnu ustanovu Osnovna škola Solina. Tokom posjeti učenicima će biti upućene čestitke povodom početka nove školske godine, a bit će obilježeni početak rada produženog boravka te završetak rekonstrukcije krova školskog objekta. Ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Senada Dizdarević će utorak 1. septembra u 12 sati u plavoj sali BKC-a potpisati ugovore za zapošljavanje i samozapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica. Konstituirajuća sjednica organizacijenog odbora projekta Mjesec Sevdaha u Tuzli 2026. i 18. festivala Sevdalinke Sevdalinko u srcu te nosim bit će održana u 11 sati. Organizator je Udruženje muzičkih umjetnika Tuzla, na sjednici će biti predstavljene aktivnosti i planovi za ovogodišnje izdanje festivala koji će ove godine okupiti izvođače i ljubitelje Sevdalinke iz Bosne i Hercegovine i regiona. U okviru programa 30 godina Kaldrme, kojim se obilježava 30 godina rada galerije Miritmo, 1. septembra će biti upriličena izložba BH Slikari. Izložba će biti održana u novoj galeriji Miritmo s početkom u 20 sati. Program 30 godina Kaldrme je obuhvatan iz likovnih, umjetničkih i drugih kulturnih manifestacija.

Na sjednici Gradskog vijeća Tuzla usvojeni su izvještaje o izvršenju budžeta i korištenju tekuće rezerve za prvi šest mjeseci 2026. godine. Ostvarena su ukupna budžetska sredstva od 55,7 milijuna konvertibilnih maraka, što je 11,4% više nego u istom periodu prošle godine. Kolegi Gradskog vijeća Tuzla je razmatrao problematiku rada javne ustanove Dom penzionira Tuzla. Dogovoreno je da će se o problemima i mogućim rješenjima detaljnije raspravljati na tematskoj sjednici Gradskog vijeća koja će biti održana u četvrtak 3. septembra. Utorak 1. septembra počinje nova školska godina u Tuzlanskom kantonu. Osnovcima će biti osigurani besplatni udžbenici, čija distribucija počinje s početkom nastave. U pojedinim školama i dalje traju radovi na rekonstrukciji i sanaciji objekta. Predsjedavajuća Gradskog vijeća Tuzla Ana Pejić i gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić uputili su čestitku učenicima, roditeljima i prosvjetnim radnicima povodom početka nove školske godine. Posebne čestitke uputili su prvačićima uz želju za uspješan početak školovanja te zahvalili prosvjetnim radnicima na predanom radu i podršci učenicima. Policijska uprava Tuzla povodom početka školske godine pojačava aktivnosti u blizini škola i na frekventnim saobraćajnicama. Posebna pažnja bit će usmjerena na kontrolu brzine, nepropisno parkiranje i sigurnost djece. Iz policijske uprave Tuzla apeluju na vozače da smanje brzinu i povećaju oprez u zonama škole.

Panonska jezera u Tuzli nastavljaju rad tokom septembra, nakon završetka ljetne sezone. Kompleks će u podsezoni biti otvoren svakog dana od 9 do 18 sati uz cijenu dnevne ulaznice od 5,50 konvertibilnih maraka, dok će dječja ulaznica koštati 3,50 konvertibilnih maraka. U Bosni će utorak ujutro biti umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje na oblake, dok će u Hercegovini biti sunčano. Vjetar slab do umjerena, dnevne temperature od 25 do 31, na jugu do 37 stepeni Celzijusa.

Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidata za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke, niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije, organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavnobiha broj 11, 4. sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Kačkava. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki.
2: I mali.

Počela je nova školska godina u Tuzlanskom kantonu, a ove godine u Tuzli je upisano 888 osnovaca kojima su osigurani besplatni udžbenici. U pojedinim školama i dalje traju radovi na rekonstrukciji i sanaciji objekata. Također, Policijska uprava Tuzla povodom početka školske godine pojačava aktivnosti u blizini škola i na frekventnim saobraćajnicama. Predsjedavajuća gradskog vijeća Tuzla Ana Pejić i gradonačelnik Tuzle Zijed Lugavić uputili su čestitku učenicima, roditeljima i prosvjetnim radnicima povodom početka nove školske godine. Posebne čestitke uputili su prvačićima u želju za uspješan početak školovanja te zahvalili prosvjetnim radnicima na predanom radu i podršci učenicima. Panonska jezera u Tuzli nastavljaju rad i tokom septembra nakon završetka ljetne sezone. Kompleks će u posezoni biti otvoren svakog dana od 9 do 18 sati uz cijenu dnevne ulaznice od 5,5 konvertibilnih maraka, dok će dječja ulaznica koštati 3,5. Posjetioci će Panonska jezera moći koristiti i tokom septembra. Od 11. do 13. septembra bit će održan Bike Fest Panonika. U okviru programa Ljeto u Tuzli plesni klub Flamenko Tuzla je na Trgu Slobode u Tuzli realizovao manifestaciju muzikom i plesom kroz desenje, koja je publici donijela bogat program plesa iz muzike uz naslov Big Brother Benda. Manifestacija je realizovana uz financijsku podršku grada Tuzla. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je na gostovanju u Vilnusu od Litvanije rezultatom 78-73. Naša selekcija do kraja kvalifikacija ima još domaće utakmice sa Litvanijom i Islandom, te gostovanja Islandu i Italiji. Naredni mečevi igraju se krajem novembra. U Bosni je danas umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje na oblake, dok će u Hercegovini biti sunčano. Vjetar slab do umjerena, dnevne temperature od 25 do 31, na jugu do 37 stepeni Celzijusa.

0: Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidat za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavnobiha broj 11, 4. sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.
1: Dobar dan, grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
2: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
1: Dobar dan, grade.
3: Deset je sati, 15, sada već evo 16 minuta. Dobar dan i dobrodošli u otvoreni program Radio Tuzle. Danas je utorak, 1. septembar, prvi dan novog mjeseca, ali i dan kada se nakon ljetne pauze ponovo čuju školska zvona. Učenici u Tuzlanskom kantonu danas su se vratili u školske klupe i počela je nova školska 2026-27. godina. Za mnoge je ovo dan novih početaka, naročito za prvačiće, ali i za njihove roditelje, nastavnike i sve učenike koji nakon raspusta ponovo ulaze u poznati školski ritam. Nekome počinje novo poglavlje, neko se vraća starom društvu, a nekoga tek čekaju nova poznanstva, obaveze i izazovi. Svima vam želimo sreću. I u vremenskom smislu, odnosno meteorološkom, očekuje nas pravi početak septembra. Sunčano je, trenutno 23 stepena, najviša dnevna temperatura kretaće se oko 29 stepeni. Dakle, još uvijek toplo i prijatno, ali bez onih velikih avgustovskih vrućina. Od 10 do 14 sati budite uz Radio Tuzlu, razgovarat ćemo, informisati vas, donositi zanimljive teme i dobro raspoloženje za ovaj prvi septembarski utorak. Neka nam ovaj prvi dan škole i prvi dan septembra bude početak jedne dobre priče. S vama će se danas družiti Boris Marković i Renata Kulić. Dobro nam došli.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Peršun je jedna od najčešćih biljaka u domaćoj kuhinji. Dodajemo ga supama, čorbama, salatama i mesnim jelima, a često zaboravljamo da osim mirisa i ukusa donosi i korisne hranjive materije. Svježi peršun sadrži vitamin C, vitamin K, provitamin A i različite biljne antioksidanse. Zbog toga mala količina ove biljke može biti zanimljiv dodatak raznovrsnoj ishrani. Vitamin K važan je za normalno zgrušavanje krvi i zdravlje kostiju, dok vitamin C ima ulogu u funkcionisanju imunog sistema i zaštiti ćelija od oksidativnog stresa. Peršun sadrži biljna jedinjenja kojima se pripisuju antioksidativna svojstva. Međutim, važno je imati realna očekivanja. Peršun nije lijek za bolesti i ne može zamijeniti propisanu terapiju. Jedan od najjednostavnijih načina da ga koristimo jeste da ga dodajemo na kraju pripreme jela. To će zadržati više svježine, mirisa.

mirisa i ukusa. Odličan je i u salatama. Sitno sjeckan peršun može se pomiješati s paradajzom, krastavcem, paprikom, lukom i sa malo maslinovog ulja. Može se dodati i u namaze, sosove, omlet, krompir ili ribu. Često se govori i o čaju od peršuna kao detoks napitku. Iako peršun sadrži jedinjenja koja mogu uticati na izlučivanje tečnosti, ne postoji potreba za agresivnim čišćenjem organizma čajevima od peršuna. Osobe koje uzimaju lijekove za zgrušavanje krvi, kao i ljudi sa određenim zdravstvenim problemima, trebali bi da budu oprezni sa veoma velikim količinama peršuna i preparatima od ove biljke. Za većinu ljudi, međutim, peršun je jednostavan i ukusan način da svakodnevna ishrana dobije više biljnih materija i korisnih mikronutrijenata. Zato sljedeći put, kada ga dodate jelu, nemojte ga posmatrati samo kao ukras. Ta mala šaka zelenih listića može biti mnogo više od dekoracije.

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

Počela je nova školska godina u Tuzlanskom kantonu, a ove godine u Tuzli je upisano 888 osnovaca kojima su osigurani besplatni udžbenici. U pojedinim školama i dalje traju radovi na rekonstrukciji i sanaciji objekata. Također, Policijska uprava Tuzla povodom početka školske godine pojačava aktivnosti u blizini škola i na frekventnim saobraćajnicama. Predsjedavajuća gradskog vijeća Tuzla Ana Pejić i gradonačelnik Tuzle Zijed Lugavić uputili su čestitku učenicima, roditeljima i prosvjetnim radnicima povodom početka nove školske godine. Posebne čestitke uputili su prvačićima u želju za uspješan početak školovanja te zahvalili prosvjetnim radnicima na predanom radu i podršci učenicima. Panonska jezera u Tuzli nastavljaju rad tokom septembra nakon završetka ljetne sezone. Kompleks će u posezoni biti otvoren svakog dana od 9 do 18 sati uz cijenu dnevne ulaznice od 5,5 konvertibilnih maraka, dok će dječja ulaznica koštati 3,5. Posjetioci će Panonska jezera moći koristiti i tokom septembra. Od 11. do 13. septembra bit će održan Bike Fest Panonika. U okviru programa Ljeto u Tuzli plesni klub Flamenko Tuzla je na Trgu Slobode u Tuzli realizovao manifestaciju muzikom i plesom kroz decenije, koja je publici donijela bogat program plesa iz muzike uz naslov Big Brother Benda. Manifestacija je realizovana uz financijsku podršku grada Tuzla. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je na gostovanju u Vilniusu od Litvanije rezultatom 78-73. Naša selekcija do kraja kvalifikacija ima još domaće utakmice sa Litvanijom i Islandom, te gostovanja Islandu i Italiji. Naredni mečevi igraju se krajem novembra. U Bosni je danas umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje na oblake, dok će u Hercegovini biti sunčano. Vjetar slab do umjerena, dnevne temperature od 25 do 31, na jugu do 37 stepeni Celzijusa.

0: Lijepan pozdrav poštovani slušaoci i gledaoci. Posljednjih godina sve veći broj djece sa poremećajima u ponašanju. Koji su najčešći oblici poremećaja u ponašanju, šta ih uzrokuje i kada je potrebno potražiti pomoć stručnjaka, pitaćemo našu današnju gošću, a ona je Maja Brkić, defektolog, olikofrenolog, doktor društvenih nauka iz područja socijalne pedagogije, grupni analitičar, ABA terapeut, dosta toga u vašem CV-u. Dobro nam došli.
1: Hvala, bolje vas našla, a zahvaljujem se na pozivu i pozdravljam vaš auditorij.
0: Hvala lijepa, evo da počnemo razgovor pitanjem zašto je prema vašem mišljenju, mada to vjerovatno nije tako lako odgovoriti, ali zašto je sve veći broj djece sa problematičnim ponašanjem, sa poremećajima u ponašanju, da tako kažem?
1: Pa fenomen poremećaja u ponašanju je zaista onako jedan dosta zahtjevan fenomen za objasniti, predstavlja veliki izazov za savremeno društvo. Kompleksno je dati odgovor na pitanje zašto je sve veći djeci sa poremećajem u ponašanju je dosta kompleksan. Mnogo je faktora, znači u tom smislu moramo razgovarati i o činjenici kakvi smo mi zapravo kao društvo. Društvo u kojem živimo trenutno još uvijek se čak i 30 godina nakon rata nažalost naziva društvo u tranziciji. Društva u tranziciji uvijek kvalifikuju siromaštvo, egzistencijalna ugroženost, velika stopa kriminaliteta, korupcije. I samom činjenicom da je društvo takvo, i on sasvim je nekako i opravdano da nam je i omladina takva. Faktore možemo podijeliti nekako na porodične, socijalne i biološke uvijek. I rijetko kada, mada ima i situacija naravno, možemo govoriti i o jednom od tih faktora kao presudnom za razvoj poremećaja u ponašanju. Od porodičnih faktora bi izdvojila zanemarivanje od strane roditelja koje

0: nije često ni nastalo kao posljedica zlostavljanja ili neadekvatnog roditeljstva, nego više kao posljedica preokupiranosti roditeljima egzistencijalnom problematikom. Roditelji ne provode dovoljno vremena sa svojom djecom, dovoljno kvalitetnog vremena sa svojom djecom, naprosto se dijete, od djeteta se očekuje da bude dobro kako bi roditelj mogao da radi, jel, negdje na miru da radi, da se skrbi za porodicu. Zatim postoje i drugi faktori tipa razvoda u porodici, tipa bolesti u porodici, nasilja u porodici.
1: A svi problemi koji se dešavaju u porodici reflektuju se naravno na ponašanje djeteta.
0: Naravno da se reflektuju. Mi u psihijatriji, obzirom da sam ja zaposlenik klinike za psihijatriju, smo stavali zapravo da je dijete simptom od određene porodične dinamike. I to nam je uvijek nekako signal, znači negdje da se posvetimo malo tom dijelu.
1: Ali evo, dobro ste počeli kad sam vas pitala zašto je sve veći broj djece sa poremećajem u ponašanju, da nam uopšte kažete šta podrazumijeva poremećaj u ponašanju. Šta mislimo po tim kad kažemo da je došlo do poremećaja u ponašanju?
0: Pa, znači, postoji nekoliko kategorija poremećaja u ponašanju, ali evo, najčešće se, znači, oni prije svega mogu očitovati u verbalnom ili fizičkom agresivnosti djeteta, impulsivnom ponašanju. Zatim imamo, recimo, sitne krađe, oštećivanje tuđe imovine. Zatim imamo vršnjačko nasilje koje je, ja bih rekla, i dominantno negdje. Tu vršnjačko nasilje je, znači, ili može biti face to face, a može biti i preneseno na društvene mreže, koliko znamo, jer nam se to u medijima vrlo često proteže. Zatim imamo vandalizam.
1: Ukazuju da dijete može skrenuti ka tome.
0: Pa jedan od rizikov faktora, recimo, pored tog porodičnog milja i porodičnog okruženja je i socijalno okruženje, jel, negdje. I mi otprilike možemo primijetiti, na primjer, ako imamo dovoljno senzibiliteta i vremena da slušamo i posmatramo svoje dijete, možemo rani znakove primijetiti već i kad primijetimo s kim se dijete druži. Dijete polako počinje da narušava nekakve granice koje su individualne, jel, negdje za svaku porodicu, nema svaka porodica iste granice. Počinje da ne dolazi kući na vrijeme, zatim počinje da izostaje iz škole, ponekad se dijete počinje povlačiti, izolira se, ponekad postane prenaglašeno ekstrovertno. Vrlo često možemo kod djece primijetiti drugačiji način odijevanja, recimo u odnosu na ono što je bilo u proteklom periodu. Tako da postoji mnogo signala koje mi možemo, na osnovu kojih mi možemo primijetiti da se s djetetom nešto dešava. To ne znači da se doslovno razvio poremećaj u ponašanju, ali da postoji rizik da dijete odstupi od nekakvih normi koje su karakteristične za odgoj porodice i način na koji ta porodica obitava.
1: Ono što je možda najveća dilema roditeljima jeste što se ne zna ta granica kad kažu pa to je normalno. Dokad je nešto normalno, da ne gušimo dijete baš za svaku promjenu, a kad je to, kad, da ne kažem, nenormalno, ali ponašanje koje predstavlja alarm. Tako da to razlučimo.
0: Pa pitanje normalnosti je onako dosta širok pojam. Jel? Sad je u ovom savremenom svijetu gdje su djeca negdje pod utjecajem društvenih mreža, gdje sve prisutno na društvenim mrežama, zapravo je neophodnost da bi se dijete, odnosno adolescent, osjetio prihvaćen u tom vršnjačkom okruženju. Ta normalnost onako postaje malo, ne znam ni sama kako bi, možda na nekakav način fleksibilna ili postaje i upitna, jel, evo tako bi rekla. Ali ako onako kruto govorimo koliko je nešto normalno,

0: Normalno je onoliko koliko ne remeti funkcionalnost, ne remeti znači funkcionisanje porodice, ne remeti nekakve školske aktivnosti, ne remeti funkcionisanje u široj društvenoj zajednici i tako. Jel, sad ne možemo mi sad reći da dijete koje ponekad pobjegne iz časa, jel, negdje da će ono sigurno razviti poremećaj u ponašanju, negdje je to, ajde da kažemo, spada u kategoriju dozvoljenog, jel, ovaj, i nešto što pripada adolescenciji. Ali definitivno mislim da mora postojati, da svaka porodica ima u stvari ono što imate porodice koje su dosta onako liberalne, liberalnih odgojnih stavova, što je možda za jednu onako tradicionalniju porodicu neobično. I ponekad možda može djelovati strašno, ali to sigurno ti liberalni odgojni stavovi nisu siguran znak da će dijete ući u poremećaj u ponašanju. Tako da je to pitanje normalnosti onako dosta relativno, ali ako bismo pokušali pojednostaviti stvari, onda recimo sve dotle dok se ne remeti nekakva opšta funkcionalnost djeteta, odnosno dok djetetovo blagostanje nije ugroženo, možemo smatrati da ta nekakva mala odstupanja u ponašanju mogu se smatrati, jel, nekakvim prolaznim periodom u adolescenciji.
1: Evo, činjenica je da roditelji najbolje poznaju svoje dijete. Ali u današnje vrijeme može li se desiti situacija da vas zaista dijete svojim ponašanjem zavara, da bukvalno živi dvostruki život?
0: Pa može.
1: Jedno, a na ulici sasvim drugo dijete.
0: Naravno da može. Mi smo se na klinici za psihijatriju radeći sa tom.
1: Nagledali toga.
0: Jesmo, zaista smo doživjeli puno, obzirom da ja u okviru odjela za dječju adolescentnu psihijatriju radim sa roditeljima, čija su djeca korisnici naših usluga. Vrlo često, znači ono šta djeca vide, kako vide stvari, ono što roditelji vide, odnosno ne vide, znači to su sasvim suprotne stvari i dešava nam se da u stvari je roditelj puno toga propustio, da nije vidio. Ono što je, recimo, meni možda moje iskustvo kao roditelja, ali evo dijelom je profesionalca, je onako i simptomatično, a i sam doživjela kao signal, jel, negdje za prepoznavanje određenih stvari, jeste kad vam dijete govori da taj neko iz njegovog društva ili iz njegove okoline, znači radi nešto to i to i kako se svi zgražavaju, budite sigurni da vašeg djeteta ima u tome baka 20%. Znači dijete koliko god je i ima, što bi se reklo, i ruke u tim nekakvim, nazovimo, nedjelima, oni isto tako imaju i nekakav unutarnji poriv da to kao na nekakav način prijavi. E sad, što je roditelj preokupiran nekakvim egzistencijalnim, bračnim ili nekim drugim problemima koji mogu biti somatski, možda neko od roditelja bolestan, možda neko samohrani roditelj, pa nema vremena, jel, su situacije koje nam uvijek uvijek nam nadese tako da te stvari nekako propustimo.
1: E sad, imam razumijevanja, imamo zapravo svi razumijevanja za roditelje koji prosto ne stižu ili budu zavarani da neke stvari uoče. Međutim, ima puno njih koji neće da vide problem i neće da ga priznaju i baš me interesuje kako sarađujete s njima. Jer evo, baš ste rekli da radite sa roditeljima djece koja su problematična.
0: Znate šta, roditelj, kad govorimo o kategoriji roditelja koji neće da vide te stvari, najčešće govorimo o roditeljima koji nisu spremni na uvid. Znači, ne radi se o tome da oni poriču sudjelovanje svog djeteta u određenim situacijama, nego se radi o tome da oni ne mogu da prihvate da je dijete napravilo to i to, da je na nekakav način malo proklizalo, što bi se reklo. Tu smo negdje u situaciji da vrlo često moramo raditi psihoedukaciju roditelja, jer ta kategorija roditelja u stvari kao

0: uglavnom i svi, mi svoju djecu doživljavamo kao naš produžetak i doživljavamo da zapravo djeca pričaju priču o nama. Mali broj nas može da doživi to da u stvari dijete naš ogranak, ali koji priča priču za sebe. I onda, jel, negdje iz straha šta će se reći za nas, hoće li neko reći da smo bili roditelji, da se nismo angažovali dosta oko tog našeg djeteta, odnosno dovoljno, onda oni pokušavaju taj problem da minimiziraju, da ga iznegiraju, ali negdje samom činjenicom da su dozvolili sebi, znači da zajedno sa svojim djetetom uđu kod nas u tretman, mislimo da su napravili veliki iskorak u svemu tome, samom činjenicom da dolazi na naše grupe, da mi kroz te grupe njih educiramo, da zapravo se ne radi ni o kakvom neuspjehu, nego da se radi vrlo često o situacijama koje se daju razriješiti i da se njihovim pristankom da zajedno sa svojom djecom dođu i pristanu na tretman, zapravo radi o jednom odgovornom roditeljstvu, mi uspijevamo taj dio da nekako u najmanju ruku minimiziramo, da on postane podnošljiv. Isto tako smo stava, jel, negdje da su poremećaj u ponašanju jedan ekstrem, znači to kontinuuma u adolescenciji, koji može u jednom momentu sasvim, mi se tome nadamo, takav nam je i stav, da potpuno da izblidi i da mi imamo potpuno funkcionalnu osobu. Ne samo nakon našeg tretmana, nego znači u skladu sa sazrijevanjem. I taj suport koji mi pružamo, ta psihoedukacija koju mi radimo sa roditeljima, mnogo znači. S druge strane imamo i situaciju da, znate, kad dovedete dijete i gurnete ga određenu, znači, ti si problem i ti radi na tom problemu. Ali kad dijete uđe na tretman, a njegov roditelj uđe na drugu vrstu tretmana, šalje jednu vrlo moćnu poruku. Tu sam, uz tebe sam, zajedno ćemo. I tu je samo po sebi već jedan onako lječidbeni faktor.
1: Evo, osim što nam je godinama diskutabilna ta obrazovna komponenta našeg školstva, ono što nam također posljednjih godina pod znakom pitanja velikim jeste ta odgojna komponenta obrazovnog sistema koja nam sve više nedostaje. I dok su nekad porodice i škola usko sarađivali ili bar imali ista mišljenja o mnogim stvarima, danas to nije tako i eto, reflektuje nam se na djecu.
0: Pa i zato su, i za tu situaciju ne možemo govoriti samo isključivo o jednom faktoru. Moramo opet govoriti o nekoliko faktora. Jedan je ponovno da se vratim negdje na to naše društvo u tranziciji. Jedan od velikih problema koji se javlja jeste da društvo, odnosno sistem, pokušavajući da riješi problem nezaposlenosti, dovodi do stalnih konkursa. Stalni konkursi dovode do toga da se u toku jedne školske godine, recimo, po dva puta promijeni nastavnik određenog predmeta, pa onda ili ne mora u toku školske godine, ali svake naredne godine imate drugog nastavnika biologije, drugog nastavnika hemije i tako. Čime se nužno ne narušava obrazovna struktura i obrazovni sadržaj. Ali odgojni moment je i tekako ugrožen i narušen. Zašto? Zato što se autoritet stiče, odnosno uspostavljanjem relacije i demonstracijom vlastitog primjera. Za vrijeme jedne školske godine djeca nemaju vremena dovoljno da uspostavi relaciju i da tu relaciju kroz naredni period, jel, odnosno do završetka primjera radi osnovne škole, da tu relaciju održi, da ona bude stabilna i bude puna povjerenja. I mislim da je to jedan od osnovnih razloga zašto je u stvari ugrožen taj odgojni moment. A u samoj definiciji škole i obrazovnog sistema

0: riješit tu problematiku. S druge strane, imamo i situaciju da roditelji vrlo često intervenšu kod nastavnika, samim tim ruše njihov autoritet. Ako roditelj dođe pa se obračuna, mislim, u medijima vrlo često čujemo da je otac fizički napao nastavnicu ili da prigovara, jel, nastavnici za ovo ili za ono. Ne kažem da to uvijek nije neopravdano, jer i nastavnika Adar je samom činjenicom da svake godine mora da se bori za posao dosta frustrirani. Pitanje je koliko su psihološki kapacitirani, jel, negdje da se bave zaista odgojno djecom. Ali samim tim pristupom, znači i ulaskom, znači u taj djelatni prostor nastavnika, znači ruši se taj nekakav tradicionalni, rekla bi, tradicionalna autoritativna pozicija škole i nastavnog kadra, što se opet reflektuje na ponašanje djece.
1: Ne možemo preskočiti ni utjecaj društvenih mreža na ponašanje naše djece.
0: Već sam ranije spomenula, te društvene mreže, mislim, koliko su nam donijele dobra, jel, negdje, koliko su nam donijele i nekakvog znanja koje nam je ranije bilo nedostupno, koliko smo uskratili vremena da negdje dobijemo određene informacije, s druge strane su nas na određeni način, govorimo o cjelokupnom društvu, ne samo o kategoriji djece i adolescenata, zaista su nas na određeni način invalidizirali. Jer ne razvijamo dovoljno te adaptivne mehanizme, znači neophodne za preživljavanje, znači u današnjem svijetu, znači ne razvija se ni samopouzdanje, ne razvijaju se ni komunikacijske vještine, ne razvija se ni tolerancija, o empatiji da ne govori. Međutim, prisutnost na društvenim mrežama je postala neophodnost, jer u tim adolescentskim godinama je zapravo neophodno da dijete, i ključno u stvari, u adolescentskim godinama pripadanje vršnjačkoj grupi je mnogo značajnije nego osjećaj pripadnosti porodici. Tu su istraživanja pokazala. Jer se kroz tu vršnjačku grupu zapravo dijete i potvrđuje. Za vršnjake kažemo da su pomagači odrastanja. E sad, imamo drugi problem, a to je da je neselektivan sadržaj koji se prikazuje na društvenim mrežama. Da vrijeme koje djeca provode na društvenim mrežama ili na telefonima, ne mora to biti društvena mreža, to može biti igrica ili nekakvi drugi sadržaj, zamjenjuju kvalitetno vrijeme koje bi trebalo da provedu s roditeljima. I naravno da će u svemu tome, jel, negdje, pogotovo ako imamo nekakav pritisak vršnjaka, negativni utjecaj vršnjaka, dovesti do toga, jel, negdje, da je dijete kontaminirano, jel, nekakvim neprikladnim sadržajima koji, znači, u njegovom svijetu postaju normala, jer svi to tako radi. Tako da je nemamo odgovor kako napraviti selekciju, jel, u tom dijelu tih sadržaja, on neminovnost je da će dijete prije ili kasnije biti izloženo nekakvim neprikladnim sadržajima, ali ono što je važno jeste da dok roditelj ima kontrolu, znači dok su godine da roditelj ima kontrolu, da zaista mora da investira puno vremena u to da se bavi tim djetom i da mu smanji zapravo potrebu da ono boravi sa telefonima, računarima ili nekakvim drugim gadgetima.
1: Kad je porodica ili škola detektovala problem u ponašanju, koji je dalji put? Imamo li dovoljno stručnjaka i koje su to adrese gdje treba potražiti pomoć?
0: Kad se već poremećaj detektuje, odnosno kad se pojavi nekakva odstupanja koja nam suptilno sugerišu, rekla bi da je vrijeme da se potraži pomoć, postoji mnogo službi. Ja mislim da smo mi onako koliko je to moguće u ovoj situaciji administrativno poprilično riješili neka pitanja. Naravno da uvijek može bolje, ali mi administrativno imamo mogućnosti. Problem nastaje u tome kad dođemo do prakse. E sad, ima puno službi. Znači, imate centar za socijalni rad. Znači, gdje uvijek možete da se informišete koja su vam prava i koje su vam obaveze. Imate školskog pedagoga, jel, negdje, čiji zadatak nije samo da prati da li se nastava odvija na

0: na adekvatan način i ostalo, nego da prati jel, dinamiku u samom razredu i ponašanje djece. Imate razredni starješina, naročito, ili učitelji, učiteljica isto tako imaju važnu ulogu. Pa onda recimo imate centar za, imate odgojni centar i imate u krajnjem slučaju imate i kliniku za psihijatriju. Na kraju krajeva grad, naš grad obiluje i nego stručnjacima koji se privatno bave i bave psihoterapijskim radom. Znači, bolje je i sa kim razgovarat nego problem gutat, gurat ga po tepih i odgađat dok on zaista negdje ne eskalira.
1: Oni koji dolaze kod vas, jel dolaze samo inicijativno ili su to uvijek oni koji su došli da nekajim sa uputnicom ili preporukom ili kako to
0: pa veliki ide? Broj ih dođe sa preporukom, ali i kada dođu sa preporukom, jer ona mora biti iz primarne zaštite, oni su uvijek došli jel negdje u krajnjem samo inicijativ.
1: Koje su posljedice zatvaranja očiju pred ovim problemom?
0: Velike su posljedice, znači negdje kako je adolescencija sama po sebi vrlo, odnosno najosjetljiviji period u životu jednog čovjeka. Jedan adolescent je mnogo vulnerabilniji u odnosu na jedno novorođenče. Znači i na promjene koje se dešava, i na preseljenja, i na smrt roditelja, na gubitak u porodici, na razvoj, na razvod roditelja, nasilje u porodici, znači negdje na promjene tipa da ga kod kuće čuva baka ili nena pa da krene u vrtić. Znači to su stvarno, dijete je onako dosta kao plastelin. Jel, možete ga oblikovati kako hoćete, ali naravno uz adekvatnu pripremu. Tako da ukoliko ne odreagujemo na vrijeme, znači tendenca je ta da taj naš adolescent koji je razvio poremećaj u ponašanju, znači ili dobije formu neke ili hronične duševne bolesti ili nekakvog kriminalnog ponašanja koje kasnije može biti sankcionisano nekakvim u penalnim ustanovama i tako.
1: Koja bi bila poruka roditeljima koji se suočavaju sa ovim problemima, imaju djecu sa poteškoćama?
0: Pa poruka roditeljima bi zapravo bila da potražiti pomoć uopšte nije odraz slabosti, nego čak šta više da je to pokazatelj jednog vrlo zrelog i odgovornog roditeljstva. I da nije nikakav bauk potražiti pomoć za svoje dijete i da kad već govorimo o tim društvenim mrežama, onda im moramo dati jednu korisno mjesto, a to je znači da putem društvenih mreža uvijek mogu naći znači negdje mjesta na kojima mogu potražiti pomoć i što prije potražiti pomoć u stvari znači doprinijeti tome da taj problem koji se javlja u stvari bude jedna prolazna kategorija u sazrivanju jednog djeteta.
1: Hvala vam puno na ovom razgovoru.
0: Hvala vam.
1: Poštovani slušalci i gledalci, naša gošća bila je Maja Brkić, doktor društvenih nauka iz područja socijalne pedagogije sa klinike za psihijatriju UKC Tuzla. Hvala vam za pažnju.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
6: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
7: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
8: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
9: Da!

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Vokel DOO sa ponosom najavljuje otvaranje novog prodajnog centra površine 4600 metara kvadratnih u Tuzli na adresi Industrijska 2E. Shodno tome i raspisuje natječaj za prijem djelatnika na više radnih mjesta. Trgovac na odjelu keramike i sanitarija, više izvršitelja. Trgovac na odjelu grijanje i vodomaterijala, više izvršitelja. Skladištar, više izvršitelja. Vozač dostavnog vozila C kategorije, više izvršitelja. Inženjer mašinstva, dizajner interijera, komercijalist za terenski rad, osoba za računovodstvo i financije, osoba za posluživanje pića gostima i posjetiteljima centra. Zainteresirani kandidati mogu poslati svoj životopis na e-mail posao@vokel.com ili dostaviti lično u Vokel Tuzla, Mitre Trifunovića, Uče 1. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
3: Samo Rigips, od Rigipsa je Rigips. 11,60 km ploča, ZH Zola, dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla usvojeno je nekoliko važnih odluka. Među njima su ona o dodjeli poslovnih prostora udruženjima koja rade s mladima, kao i konačna rang lista za dodjelu gradskih stanova. Vijećnici su dali saglasnost i za osnivanje prava građenja na zemljištu na Husinu, gdje će biti formiran poligon za obuku vozača A i B kategorije. Senada Ahmetović.
2: Gradsko vijeće Tuzla usvojilo je odluke o dodjeli poslovnih prostora u zakup nekoliko udruženja i organizacija koje svojim radom doprinose razvoju lokalne zajednice, posebno kada je riječ o mladima. Cilj je omogućiti bolje uslove za realizaciju aktivnosti i programa namijenjenih mladima. Jasmina Šimleša, pomoćnica gradonačelnika za službu za geodetsko i imovinsko-pravne poslove.
3: Udruženja koja vjerujem da će jako doprinijeti razvoju grada i to na način da će aktivirati naše mlade, dakle da njihove djelatnosti konzumiraju. Mi smo sretni da je to tako i da takva udruženja imaju priliku pokazati svoje djelatnosti, sve ono što rade, tako da evo odluke su usvojene na gradskom vijeću.
2: Usvojena je i konačna rang lista kandidata za izdavanje u zakup stanova u vlasništvu grada Tuzle i stanova na kojima grad ima pravo raspolaganja.
3: Mi smo proveli konkursnu proceduru davanja u zakup ovih stanova. Prvostepena i drugostepena komisija su u prethodnom periodu odradile svoj posao, izvršile bodovanje po utvrđenim kriterijima i evo drugostepena komisija je dostavila konačnu rang listu koju je danas po proceduri i po odluci gradsko vijeće usvojilo. Nakon ove odluke za sljedeće vijeće biće predložena odluka o konačnom davanju u zakup onim kandidatima koji su ispunili uslove i koji su zapravo dobili u zakup stanove grada Tuzle.
2: Vijećnici su dali saglasnosti za osnivanje prava građenja na zemljištu u Husinu gdje će biti formiran poligon za obuku vozača A i B kategorije.
3: Čime će grad Tuzla riješiti jedan dugogodišnji problem, a to je nepostojanje poligona za vozače A i B kategorije. Dakle, ovom odlukom omogućeno je gradskom preduzeću saobraćaja i komunikacije gradnje jednog takvog poligona i na takvom poligonu autoškole će moći da vrše svoju djelatnost, a znamo da je na prostoru grada Tuzle već unazad nekoliko godina postoje problem nepostojanja takvog prostora, odnosno adekvatnog poligona.
2: Vijećnici su također usvojili rješenje o imenovanju komisije koja

0: da će provoditi javni oglas za davanje u zakup poslovnih zgrada, prostorija i garaža u vlasništvu grada Tuzle.
1: S obzirom da već skoro dvije godine nije bilo javnih oglasa za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu ili na raspolaganju gradu Tuzli, evo stvorili su se uslovi, polako se neki prostori vraćaju u naš posjed i osim što se dodjeljuju neposrednom pogodbom udruženjima i drugim javnim institucijama i naši građani, dakle svi drugi će imati priliku da na javnom ovaj konkursu podnesu zahtjev i ostvare ovo pravo.
0: Tokom sjednice vijećnici su jednoglasno usvojili i odluku o usvajanju idejnog rješenja javnih priznanja grada Tuzle. Riječ je o povelji grada Tuzle, priznanju počasni građanin Tuzle, tuzlanskoj plaketi, tuzlanskoj lenti i zahvalnici.
2: Počela je nova školska godina u Tuzlanskom kantonu, a ove godine u Tuzli je upisano 888 prvačića, kojima će kao i ostalima biti obezbijeđeni besplatni udžbenici. U pojedinim školama i dalje traju radovi na rekonstrukciji i sanaciji objekata. Također policijska uprava Tuzla u povodu početka školske godine pojačava aktivnosti u blizini škola i na frekventnim saobraćajnicama. Posebna pažnja je usmjerena na kontrolu brzine, nepropisno parkiranje i sigurnost djece. Predsjedavajuća gradskog vijeća Tuzle Ana Pejić i gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić uputili su čestitku učenicima, posebno prvačićima, roditeljima i prosvjetnim radnicima u povodu početka nove školske godine. Udruženje porodica i prijatelja djece oboljele od leukemije i drugih malignih bolesti PIPOL skoro dvije decenije podržava obrazovanje djece i mladih izliječenih od raka s područja kantona, Brčko distrikta i dijela Republike Srpske, koji ostvaruju pravo liječenja na području TK. Istovremeno navedenom podrškom obuhvaćena su i braća i sestre heroja sa Zlatnom vrpcom, čime je pružena i ogromna materijalna pomoć i podrška njihovim porodicama, s obzirom da je za opremanje samo jednog školarca, prema zvaničnim statističkim podacima, potrebno oko 250 konvertibilnih maraka. Ove godine novu školsku opremu dobilo je 80 korisnica i korisnika udruženja. Slijedi jedna agencijska vijest. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas je na vanrednoj telefonskoj sjednici usvojilo dokument dopuna prijedloga institucija u Bosni i Hercegovini za redovni godišnji izvještaj o BiH za razdoblje 16. mart 31. juli 2026. godine. Zadužena je Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH da dokument dopuna priloga institucije prevede na engleski jezik, dostavi Evropskoj komisiji te da u slučaju potrebe i na zahtjev Evropskoj komisiji dostavi dodatne informacije. Ponovo ćemo o lokalnim aktuelnostima. Na danas održanoj sjednici vlada Tuzlanskog kantona usvojila je informaciju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o realizaciji kreditnih sredstava za sufinansiranje projekata vodosnabdjevanja na području gradova i opština na području TK. S tim u vezi je Ministarstvo privrede zaduženo da u što kraćem roku dostavi Ministarstvu financija podatke o projektima, a koji su uvršteni u program javnih investicija Tuzlanskog kantona za period 2026-2028 godina radi pokretanja procedure kreditnog zaduženja za njihovo sufinansiranje. U Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona potpisani su ugovori za zapošljavanje i samozapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica. Panonska jezera u Tuzli nastavljaju rad tokom septembra nakon završetka ljetne sezone. Kompleks će u podsezoni biti otvoren svakog dana od 9 do 18 sati uz cijenu dnevne ulaznice od 5,5 konvertibilnih maraka, dok će dječja ulaznica koštati 3,5 marke. Posjetioci će Panonska jezera moći koristiti i tokom septembra, kada ih očekuje nekoliko tradicionalnih manifestacija. Tako će od 11. do 13. septembra biti održan Bike Fest Panonika 2026.
3: Iz kulture.
2: Konstituirajuća sjednica organizacionog odbora projekta Mjesec Sevdaha u Tuzli 2026. i 18. festivala Sevdalinke Sevdalinko u srcu te nosim održana je danas. Organizatori Udruženja muzičkih umjetnika Tuzla, a na sjednici su predstavljene aktivnosti i planovi za ovogodišnje izdanje festivala koji će okupiti

0: izvođača i ljubitelje sevdalinke iz Bosne i Hercegovine i regiona. U okviru programa Ljeto u Tuzli plesni klub Flamenko je na Trgu Slobode realizovao manifestaciju muzikom i plesom kroz decenije, koja je publici donijela bogat program plesa i muzike uz nastup Big Brother benda. Manifestacija je realizovana uz finansijsku podršku grada Tuzle. U okviru programa 30 godina Kaldrme, kojim se obilježava tri decenije rada galerije Miritmo, večeras će biti otvorena izložba BH Slikari, što je dio programa 30 godina Kaldrme, koji obuhvata niz likovnih, muzičkih i drugih kulturnih manifestacija. Sport. Košarkaška reprezentacija BiH poražena je od Litvanije u drugom kolu drugog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo rezultatom 78-73. Košarkaška reprezentacija BiH, dakle, u drugom krugu kvalifikacija je poražena. Selektor Dario Đerđa istakao je da je njegova ekipa odigrala dva potpuno različita poluvremena. Playmaker Adnan Arslanagić naglasio je da Bosna i Hercegovina nije bila dovoljno čvrsta i koncentrisana, naročito u ključnim trenucima utakmice.
1: Što sam rekao, mislim da su propustili neku svoju priliku. Igrali smo poprilično dobro veći dio utakmice, ali u nekim momentima smo malo pali, nismo bili dovoljno čvrsti, pustili smo njima neke lake poene, imali par promašenih zicera, par promašenih otvorenih šuteva. I da, mislim da u nekim tim momentima smo malo pali sa fokusom i nažalost nismo uspjeli privesti utakmicu u našu korist.
2: Mislim da smo napravili nekoliko stvari koje nas stvarno nisu trebali. Počevši od tehničke i jedne druge, namjeran faul, to nam je malo okrenulo ritam utakmice i promašili smo puno zicera, slobodnih bacanja i otvorenih trojki. Na drugoj strani oni su kontinuirano uspjeli zadržati energiju i možda nas je to koštalo puno boljeg rezultata koji je trebao biti. Jer mislim da smo prvo polovreme stvarno bili tu, unutra, sa disciplinom i sve, međutim drugo poluvrijeme nismo, pogubili smo se malo i mentalno, kažem, ima tu puno stvari, to sam sad rekao na engleskom, ali šteta, jer mislim da ovi momci zaslužuju više. Ovi momci zaslužuju više, oni mogu više i to je ono što me sad najviše boli, iskreno.
3: Vremenska prognoza.
0: U Bosni danas umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, dok je u Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjeren, dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu do 37 stepeni. Trenutno temperatura zraka u Tuzli je 26 stepeni Celzijusa. 12 sati, 12 minuta, bila je ovo podnevna hronika Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Boris Marković i Renata Kulić. Uredio Edin Bakić. Hvala za pažnju.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
3: Vokel d.o.o. sa ponosom najavljuje otvaranje novog prodajnog centra površine 4600 metara kvadratnih u Tuzli na adresi Industrijska 2E. Shodno tome i raspisuje natječaj za prijem djelatnika na više radnih mjesta. Trgovac na odjelu keramike i sanitarija, više izvršitelja. Trgovac na odjelu grijanje i vodomaterijala, više izvršitelja. Skladištar, više izvršitelja. Vozač dostavnog vozila C kategorije, više izvršitelja. Inženjer mašinstva, dizajner interijera, komercijalist za terenski rad, osoba za računovodstvo i financije, osoba za posluživanje pića gostima i posjetiteljima centra. Zainteresirani kandidati mogu poslati svoj životopis na e-mail posao@vokel.com ili dostaviti lično u Vokel Tuzla Mitre Trifunovića Uče 1. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
8: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla usvojeno je nekoliko važnih odluka. Među njima su odluke o dodjeli poslovnih prostora udruženjima koja rade s mladima, kao i konačna rang lista za dodjelu gradskih stanova. Vijećnici su dali saglasnosti za osnivanje prava građenja na zemljištu u Husinu, gdje će biti formiran poligon za obuku vozača A i B kategorije. Počela je nova školska godina u Tuzlanskom kantonu, a ove godine u Tuzli je upisano 888 prvačića, kojima će, kao i svima ostalima, biti obezbijeđeni besplatni udžbenici. U pojedinim školama i dalje traju radovi na rekonstrukciji i sanaciji objekata. Također, Policijska uprava Tuzla u povodu početka školske godine pojačava aktivnosti u blizini škola i na frekventnim saobraćajnicama. Udruženje porodica i prijatelja djece oboljele od leukemije i drugih malignih bolesti s područja Tuzlanskog kantona Pipol skoro dvije decenije podržava obrazovanje djece i mladih izliječenih od raka. Podrškom su obuhvaćena i braća i sestre heroja sa Zlatnom vrpcom, čime je pružena i ogromna materijalna pomoć i podrška njihovim porodicama, s obzirom da je za opremanje samo jednog školarca prema zvaničnim statističkim podacima potrebno oko 250 konvertibilnih maraka. Ove godine novu školsku opremu dobilo je 80 korisnica i korisnika udruženja. Panonska jezera u Tuzli nastavljaju raditi tokom septembra nakon završetka ljetne sezone. Kompleks će u podsezoni biti otvoren svakog dana od 9 do 18 sati u cijenu dnevne ulaznice od 5,5 konvertibilnih maraka, dok će dječja ulaznica koštati 3,5 marke. Posjetioci će Panonska jezera moći koristiti i tokom septembra, kada ih očekuje nekoliko tradicionalnih manifestacija. Tako će od 11. do 13. septembra biti održan Bike Fest Panonika 2026. Konstituirajuća sjednica organizacionog odbora projekta Mjesec Sevdaha u Tuzli 2026. i 18. festivala Sevdalinke Sevdalinko u srcu te nosim održana je danas. Organizatori Udruženja muzičkih umjetnika Tuzla, a na sjednici su predstavljene aktivnosti i planovi za ovogodišnje izdanje festivala, koji će i ove godine okupiti izvođača i ljubitelje Sevdalinke iz Bosne i Hercegovine i regiona. U okviru programa Ljeto u Tuzli plesni klub Flamenko je na Trgu Slobode realizovao manifestaciju muzikom i plesom kroz decenije, koja je publici donijela bogat program plesa i muzike uz nastup Big Brother benda. Manifestacija je realizovana uz financijsku podršku grada Tuzle. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je na gostovanju u Vilniusu od Litvanije rezultatom 78-73. Naša selekcija do kraja kvalifikacija ima još domaće utakmice sa Litvanijom i Islandom, te gostovanja Islandu i Italiji. Naredni mečevi igraju se krajem novembra. U Bosni danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti, dok je u Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjeren, dnevne temperature od 25 do 31, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.
2: Tvoj gradski radio broj 1. Radio Tuzla.

Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu. Otvoreni radio.

pomeću, tijela se nišu i dodiruju, oči ti ugleda pa usmakne, pušta da me nosi. Iz tvog sam srce pticu ukrao, na rame mi je sama sletila, iz grla joj je

Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
5: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
4: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
5: Iz ponude izdvajamo
4: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije.
5: Fasadni sistemi.
4: Sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu.
5: Elektro i vodomaterijal.
4: Alati i oprema, vrtni program.
5: Boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni.
4: Sanitarije.
5: Laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
4: Telefon 035-291-406.
6: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
7: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
8: Isover Rio staklena vuna 5 cm, 2,50 km po metru kvadratnom. ZH Zola, dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra.
9: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
10: Svaki sat, svaki dan, najbolje hitove donosi ti Radio Tuzla.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci. Na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla usvojeno je nekoliko važnih odluka. Među njima su odluke o dodjeli poslovnih prostora udruženjima koja rade s mladima, kao i konačna rang lista za dodjelu gradskih stanova. Vijećnici su dali saglasnosti za osnivanje prava građenja na zemljištu u Husinu, gdje će biti formiran poligon za obuku vozača A i B kategorije. Počela je nova školska godina u Tuzlanskom kantonu, a ove godine u Tuzli je upisano 888 prvačića, kojima će, kao i svima ostalima, biti obezbijeđeni besplatni udžbenici. U pojedinim školama i dalje traju radovi na rekonstrukciji i sanaciji objekata. Također, Policijska uprava Tuzla u povodu početka školske godine pojačava aktivnosti u blizini škola i na frekventnim saobraćajnicama. Udruženje porodica i prijatelja djece oboljele od leukemije i drugih malignih bolesti s područja Tuzlanskog kantona Pipol skoro dvije decenije podržava obrazovanje djece i mladih izliječenih od raka. Podrškom su obuhvaćena i braća i sestre heroja sa Zlatnom vrpcom, čime je pružena i ogromna materijalna pomoć i podrška njihovim porodicama, s obzirom da je za opremanje samo jednog školarca prema zvaničnim statističkim podacima potrebno oko 250 konvertibilnih maraka. Ove godine novoškolsku opremu dobilo je 80 korisnica i korisnika udruženja. Panonska jezera u Tuzli nastavljaju radi tokom septembra nakon završetka ljetne sezone. Kompleks će u podsezoni biti otvoren svakog dana od 9 do 18 sati uz cijenu dnevne ulaznice od 5,5 konvertibilnih maraka, dok će dječja ulaznica koštati 3,5 marke. Posjetioci će Panonska jezera moći koristiti i tokom septembra, kada ih očekuje nekoliko tradicionalnih manifestacija. Tako će od 11. do 13. septembra biti održan Bike Fest Panonika 2026. Konstituirajuća sjednica organizacionog odbora projekta Mjesec Sevdaha u Tuzli 2026. i 18. festivala Sevdalinke Sevdalinko u srcu te nosim održana je danas. Organizatori Udruženja muzičkih umjetnika Tuzla, a na sjednici su predstavljene aktivnosti i planovi za ovogodišnje izdanje festivala, koji će i ove godine okupiti izvođača i ljubitelje Sevdalinke iz Bosne i Hercegovine i regiona. U okviru programa Ljeto u Tuzli plesni klub Flamenko je na Trgu Slobode realizovao manifestaciju muzikom i plesom kroz decenije, koja je publici donijela bogat program plesa i muzike uz nastup Big Brother benda. Manifestacija je realizovana uz financijsku podršku grada Tuzle. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je na gostovanju u Vilniusu od Litvanije rezultatom 78-73. Naša selekcija do kraja kvalifikacija ima još domaće utakmice sa Litvanijom i Islandom, te gostovanja Islandu i Italiji. Naredni mečevi igraju se krajem novembra. U Bosni danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti, dok je u Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjeren.

Radio Tuzla. Radio na vašoj strani. You make me feel so young.

0: ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
6: Velux, krovni prozori -12%. ZH Zola, dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra.
7: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: Gradsko vijeće Tuzla usvojilo nekoliko važnih odluka. Počela nova školska godina. Radio Televizija 7 i ove godine obradovala prvačiće. Udruženje People podijelilo novu školsku opremu za 80 učenika. Od danas jeftinije ulaznice i novo radno vrijeme Panonskih jezera. Održana konstituirajuća sjednica organizacionog odbora projekta Mjesece vdaha u Tuzli. Održana manifestacija muzikom i plesom kroz decenije. Večeras u Tuzli otvaranje izložbe BH slikari. Košarkaši BiH poraženi od Litvanije. Adnan Hodžić podnio ostavku na mjesto šefa stručnog štaba fudbalskog kluba Sloboda. Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Na jučerašnjoj sjednici Gradsko vijeće Tuzla usvojilo je nekoliko važnih odluka. Među njima su odluke o dodjeli poslovnih prostora udruženjima koja rade s mladima, kao i konačna rang lista za dodjelu gradskih stanova. Vijećnici su dali saglasnost i za osnivanje prava građenja na zemljištu na Husinu, gdje će biti formiran poligon za obuku vozača A i B kategorije. Senada Ahmetović.
2: Gradsko vijeće Tuzla usvojilo je odluke o dodjeli poslovnih prostora u zakup nekoliko udruženja i organizacija koje svojim radom doprinose razvoju lokalne zajednice, posebno kada je riječ o mladima. Cilj je omogućiti bolje uslove za realizaciju aktivnosti i programa namijenjenih mladima. Jasmina Šimleša, pomoćnica gradonačelnika za službu za geodetsko i imovinsko-pravne poslove.
3: Druženja koja vjerujem da će jako doprinijeti razvoju grada i to na način da će aktivirati naše mlade, dakle da njihove djelatnosti konzumiraju. Mi smo sretni da je to tako i da takva udruženja imaju priliku pokazati svoje djelatnosti, sve ono što rade, tako da evo odluke su usvojene na gradskom vijeću.
2: Usvojena je i konačna rang lista kandidata za izdavanje u zakup stanova u vlasništvu grada Tuzle i stanova na kojima grad ima pravo raspolaganja.
3: Mi smo proveli konkursnu proceduru davanja u zakup ovih stanova. Prvostepena i drugostepena komisija su u prethodnom periodu odradile svoj posao, izvršile bodovanje po utvrđenim kriterijima i evo drugostepena komisija je dostavila konačnu rang listu koju je danas po proceduri i po odluci gradsko vijeće usvojilo. Nakon ove odluke za sljedeće vijeće bit će predložena odluka o konačnom davanju u zakup onim kandidatima koji su ispunili uslove i koji su zapravo dobili u zakup stanove grada Tuzle.
2: Vijećnici su dali saglasnosti za osnivanje prava građenja na zemljištu u Husinu gdje će biti formiran poligon za obuku vozača A i B kategorije.
3: Čime će grad Tuzla riješiti jedan dugogodišnji problem, a to je nepostojanje poligona za vozače A i B kategorije. Dakle, ovom odlukom omogućeno je gradskom preduzeću saobraćaja i komunikacije gradnje jednog takvog poligona i na takvom poligonu autoškole će moći da vrše svoju djelatnost, a znamo da je na prostoru grada Tuzle već unazad nekoliko godina postoje problem nepostojanja takvog prostora, odnosno adekvatnog poligona.
2: Vijećnici su također usvojili rješenje o imenovanju komisije koja će provoditi javni oglas za davanje u zakup poslovnih zgrada, prostorija i garaža u vlasništvu grada Tuzle.
3: S obzirom da već skoro dvije godine nije bilo javnih oglasa za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu ili na raspolaganju gradu Tuzli, evo stvorili su se uslovi, polako se neki prostori vraćaju u naš posjed i osim što se dodjeljuju neposrednom pogodbom udruženjima i drugim javnim institucijama i naši građani, dakle svi drugi će imati priliku da na javnom konkursu podnesu zahtjev i ostvare ovo pravo.
2: Tokom sjednice vijećnici su jednoglasno usvojili i odluku o usvajanju idejnog rješenja javnih priznanja grada Tuzle. Riječ je o povelji grada Tuzle, priznanju počasni građanin Tuzle, tuzlanskoj plaketi, tuzlanskoj lenti i zahvalnici.
1: Počela je nova

0: školska godina u Tuzlanskom kantonu, a ove godine u Tuzli je upisano 888 prvačića, kojima će kao i svima biti osigurani besplatni udžbenici. U pojedinim školama i dalje traju radovi na rekonstrukciji i sanaciji objekata. Također, policijska uprava Tuzla u povodu početka školske godine pojačava aktivnosti u blizini škola i na frekventnim saobraćajnicama. Posebna pažnja usmjerena je na kontrolu brzine, nepropisno parkiranje i sigurnost djece. Predsjedavajuća gradskog vijeća Tuzla, Ana Pejić, i gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić uputili su čestitku učenicima, roditeljima i prosvjetnim radnicima u povodu početka nove školske godine. Posebne čestitke uputili su prvačićima uz želju za uspješan početak školovanja, te zahvalili prosvjetnim radnicima na predanom radu i podršci učenicima. Školska godina je zvanično počela, a školske klupe danas su ponovo ispunili učenici. Posebno uzbuđenje vlada među prvačićima, za koje je ovo početak jednog potpuno novog poglavlja. Prvo zvono oglasilo se i u Katoličkom školskom centru Sveti Franjo u Tuzli. Dalisa Hodžić.
1: Septembarsko jutro u Tuzli ponovo je donijelo uzbuđenje, osmijeh i nove početke. Dvorište Katoličkog školskog centra Sveti Franjo danas je bilo mjesto ponosa i poneke skrivene suze. Za tuzlanske prvačiće zvono je označilo početak najljepšeg životnog doba. Za porodicu Mustačević ovaj dan ima posebnu težinu. Prvačić Dunja u školu ne kreće samo uz podršku roditelja, već i uz svoju nenu Zehru, čiji je pogled danas bio posebno ponosan.
2: Dugogodišnji prosvjetni radnik, između ostalog sam i u ovoj školi radila jednu školsku godinu, tako da mi je posebno drago da moja unuka, sad i baš smo dobro uzbuđeni, da kreće u prvi razred, presretni smo.
3: Škola je baš lijepa i što sve je lijepo, ali jedini mi je ljepši rođak.
4: Atmosfera je, vidite i sami, fenomenalna. Mnogi su roditelji došli. Ovo je veliki dan za sve nas. Mi smo bili uzbuđeni još 2-3 dana prije toga, pa smo birali stvari koje ćemo obući. Jer prvi dan u školi ipak nešto posebno.
1: Svaki prvačić nosi svoju priču, a u školskim klupama danas su Dunja i njen rođak Din.
5: Pa jeste, uzbudljivo je, meni ovo već, mi ponavljamo to drugi put, pa zadovoljni smo ovom školom, tako da smo presretni. On je uzbuđen, tako da radujemo se novoj školskoj godini.
1: A na samom pragu ovog novog poglavlja prvačiće dočekuju njihove učiteljice. Uz osmijeh, riječ ohrabrenja i spremne učionice nastojale su da prvi susret sa školom bude ljepši i bezbrižniji.
6: Ovi mališani mene podmlade, znači ja sam već jednom njima rekla, ja ne starim, ja dođem do 11 godina i onda sam opet mala, podmlađuju, puna sam nekih novih očekivanja, postoji žal za prošlom generacijom, povezani smo i dalje, ali ide život dalje i nadam se da će i ovi porasti u velike i dobre ljude.
1: U Katoličkom školskom centru Sveti Franjo sve je spremno za još jednu školsku godinu. Iz uprave ističu da uspijevaju održati stabilan broj upisanih učenika, što potvrđuje povjerenje koje roditelji godinama ukazuju ovoj obrazovnoj ustanovi.
7: Mi smo evo sretni i ponosni što zadnjih nekoliko godina uistinu taj broj učenika zadržavamo i on iznosi 500, a također primili smo i 50 naših prvašića koji su raspoređeni u tri odjela.
1: Početak nove školske godine za 888 tuzlanskih prvačića i ove je godine bio još ljepši zahvaljujući pažnji poklonima koje im je pripremila javna ustanova Radio Televizija 7 Tuzla. Povodom prvog školskog dana Radio Televizija 7 Tuzla je zajedno sa svojim društveno odgovornim sponzorima i poslovnim partnerima obezbijedila prigodni poklon paketiće i rasporede časova za sve tuzlanske prvačiće.
0: Udruženje Porodica i prijatelja djece oboljele od leukemije i drugih malignih bolesti s područja Tuzlanskog kantona PIPOL skoro dvije decenije podržava obrazovanje djece i mladih izliječenih od raka s područja Tuzlanskog kantona, Brčko distrikta i dijela Republike Srpske koji ostvaruju pravo liječenja na području TK. Istovremeno navedenom podrškom obuhvaćena su i braća i sestre heroja sa Zlatnom vrpcom, čime je pružena i ogromna materijalna pomoć i podrška njihovim porodicama, s obzirom da je za opremanje samo jednog školarca prema zvaničnim statističkim podacima potrebno oko 250 konvertibilnih maraka. Ove godine novu školsku opremu dobilo je 80 korisnica i korisnika udruženja. Prelazimo na pregled

0: Tuzlanskog kantona. S tim u vezi je Ministarstvo privrede zaduženo da u što kraćem roku dostavi Ministarstvo financija podatke o projektima, a koji su uvršteni u program javnih investicija TK za period 26-28 godina radi pokretanja procedure kreditnog zaduženja za njihovo sufinansiranje. U Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona potpisani su ugovori za zapošljavanje i samozapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica. Panonska jezera u Tuzli nastavljaju rad i tokom septembra, nakon završetka ljetne sezone. Kompleks će u podsezoni biti otvoren svakog dana od 9 do 18 sati u cijenu dnevne ulaznice od 5,5 konvertibilnih maraka, dok će dječja ulaznica koštati 3,5 marke. Posjetioci će Panonska jezera moći koristiti i tokom septembra, kada ih očekuje nekoliko tradicionalnih manifestacija. Tako će od 11. do 13. septembra biti održan Bike Fest Panonika 2026.
1: Iz kulture.
0: Konstituirajuća sjednica organizacionog odbora projekta Mjesec Sevdaha u Tuzli 2026. i 18. festivala Sevdalinke Sevdalinko u srcu te nosim održana je danas. Organizator je Udruženje muzičkih umjetnika Tuzla, a na sjednici su predstavljene aktivnosti i planovi za ovogodišnje izdanje festivala koje će okupiti izvođače i ljubitelje Sevdalinke iz Bosne i Hercegovine i regiona. Senada Ahmetović.
2: Zvanično otvaranje projekta zakazano je za 16. septembar, a program donosi i koncert Sevdalinka kao vrsta muzičke terapije. Govoreći o značaju projekta, Izudin Kapetanović, član organizacionog odbora, istakao je važnost promocije i očuvanja Sevdalinke, posebno nakon njenog uvrštavanja na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine prije 2 godine.
3: Mi smo ovdje u okviru Udruženje muzičkih umjetnika, koje je bilo i inicijator na čelu sa gospođom Ramizom Milkunić da se Sevdalinka uvrsti na listu, i to je trajalo puni 8 godina, na putu da se otvorimo i da iz riznice priznanja blaga izvučemo Sevdalinku na svijet, na prostor, među građane, među stanovništvo, da oni to prihvate na najbolji mogući način, da je razvijaju, cijene, baštine i da se ono uvede i u nastavne programe škola, da se uvede i udžbenike, da se uvede i u nastavne programe univerziteta. Mi planiramo pokrenuti interdisciplinarni postdiplomski studij muzikoterapije, što je značajna potvrda koliko je vrijedna Sevdalinka.
2: Takmičarska noć 18. festivala Sevdalinke planirana je za 14. oktobar u BKC-u Tuzla, gdje će se predstaviti autori i izvođači iz nekoliko gradova Bosne i Hercegovine, ali i zemalja regiona. Direktor festivala Dejan Milkunić ističe da je žiri imao težak zadatak, da među pristiglim prijavama odabere 12 kompozicija i izvođačkih nastupa koji će se takmičiti za festivalska priznanja.
4: Imamo autore koji su iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, pa i drugih zemalja kao što su Srbija, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora i mislim i Austrija. Imali smo jedan težak posao da odaberemo 12 autorskih kompozicija. Ja moram da kažem da ove godine u produkcijskom smislu smo napravili najveći iskorak do sada, a to je da u produkcijskom smislu ove godine realizaciju festivala, umjetničkog programa, orkestra i svih tih umjetničkih aktivnosti izvode Bečki narodni orkestar pod upravom profesora maestra Nikole Zarića i orkestar festivala Sevdalinke. Oficijelno i nekako po prvi puta ćemo najaviti neke od izvođača, a to su gospodin Đeran Lončarević, gospođa Hanka Paldum, Branka Sovrlić, Nihad Alibegović, Nedeljko Bilkić, evo dalje ćemo ostaviti nek to bude neka mala tajna do u stvari oficijalnog početka projekta.
2: O ostalim organizacionim aspektima realizacije festivala govorila je Ines Mešić, PR menadžerica festivala.
5: Ono što želim da naglasim jeste u stvari da je ovo projekat koji će da traje narednih mjesec dana sa početkom od 16.

0: septembra, kada najavljujemo i prvu preskonferenciju za naše medije, gdje ćemo stvar da predstavimo sve planove aktivnosti koje će biti tokom mjeseca Sevdaha, koji objedinju jeli, projekte, izložbe i razne jeli, zanimljive radionice. I naravno sa tim finalnim večerima 14. i 15. oktobra.
1: U okviru manifestacije bit će emitovana i specijalna emisija u programu Radio Televizije 7 Tuzla, medijske kuće koja je ujedno i glavni medijski pokrovitelj projekta i festivalskih večeri.
2: U okviru programa Ljeto u Tuzli, plesni klub Flamenko je na Trgu Slobode realizovao manifestaciju muzikom i plesom kroz decenije, koja je publici donijela bogat program plesa i muzike uz nastup Big Brother benda. Manifestacija je realizovana uz finansijsku podršku grada Tuzle. Indira Saltović.
3: Više od 4 decenije rada plesnog kluba Flamenko Tuzla obilježene su plesom i muzikom na Trgu Slobode. Manifestacija muzikom i plesom kroz decenije okupila je članove flamenka i goste iz drugih plesnih klubova. Osim domaćih plesača, u programu su učestvovali i članovi plesnog kluba Rockstep iz Gračanice, kao i Flamenko iz Srebrenika i Gradačca. Publika je imala priliku pogledati različite plesne koreografije i upoznati se sa radom klubova koji godinama njeguju plesnu kulturu. Klub već skoro 20 godina učestvuje na manifestaciji Ljeto u Tuzli, kazao je Namik Trutović, predsjednik kluba Flamenko.
4: Plesni klub Flamenko puni 41 godinu postojanja ove godine, tako da smo zaista tu prisutni decenijama, pa smo tako i dali naziv manifestacije. Večeras će učestvovati naši plesači i plesačice od gostiju iz Gračanice, Rockstep iz Gračanice, plesni klub Rockstep iz Gračanice, zatim članovi Flamenka iz Gradašca, Srebrnika i Tuzle.
3: Program je nastavljen uz muziku. Na Trgu Slobode nastupio je Big Brothers Band iz Tuzle. Iako klub Flamenko u kojima je Big Brothers Band svojevremeno redovno nastupao, danas više ne radi, prijateljstvo i saradnja povezuje ih godinama i dalje, kazao je Sena Dajanović, član benda.
5: I mogu se pohvaliti da nakon toliko godina koliko nema Flamenka mi još uvijek trajemo, pa smo onda u pripravnosti kad Namiku treba izaći u susret i osvirati ovako nekog tipa svirku i rado se odazovemo. I eto, dodao bi još jednu stvar veoma bitnu, s obzirom da ovdje nastupaju ova lijepa dječica, a sutra počinje nova školska godina, želim svoj djeci puno zdravlja, uspjeha, pameti, sreće, sve ono što njima njihovi roditelji žele.
3: Realizaciju manifestacije finansijski je podržao grad Tuzla, a u okviru programa Ljeto u Tuzli.
2: Sport. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je od Litvanije rezultatom 78-73 u drugom kolu drugog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Selektor Dario Đerđa istakao je da je njegova ekipa odigrala 2 potpuno različita poluvremena. Playmaker Adnan Arslanagić naglasio je da Bosna i Hercegovina nije bila dovoljno čvrsta i koncentrisana, posebno u ključnim trenucima utakmice. Poslušajmo njihove izjave.
6: Što sam rekao, mislim da su propustili neku svoju priliku. Igrali smo poprilično dobro veći dio utakmice, ali u nekim momentima smo malo pali, nismo bili dovoljno čvrsti, pustili smo njima neke lake poene, imali par promašenih zicera, par promašenih otvorenih šuteva. I da, mislim da u nekim tim momentima smo malo pali sa fokusom i nažalost nismo uspjeli privesti utakmicu u našu korist.
7: Mislim da smo napravili nekoliko stvari koje nas stvarno nisu trebali, počevši od tehničke i jedne druge, namjeran faul, to nam je malo okrenulo ritam utakmice i promašili smo puno zicera, slobodnih bacanja i otvorenih trojki. Na drugoj strani oni su kontinuirano uspjeli zadržati energiju i možda nas je to koštalo puno boljeg rezultata koji je trebao biti, jer mislim da smo prvo polovremenu stvarno bili tu prezent, unutra sa disciplinom i sve, međutim drugo poluvrijeme nismo, pogubili smo se malo i mentalno, kažem, ima tu puno stvari, to sam sad rekao na engleskom, ali šteta, jer mislim da

0: ovi momci zaslužuju više. Ovi momci zaslužuju više, oni mogu više i to je ono što me sad najviše boli, iskreno.
1: Adnan Hodžić podnio je ostavku na mjesto šefa stručnog štaba fudbalskog kluba Sloboda nakon poraza od Budućnosti u Banovićima u okviru trećeg kola Prve lige Federacije BiH. Hodžić je nakon lošeg ulaska tuzlanskog kluba u novu sezonu preuzeo odgovornost i stavio svoj mandat na raspolaganje, što je uprava Slobode prihvatila i krenula u potragu za novim šefom stručnog štaba.
2: Vremenska prognoza.
1: Sutra će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali ne posve stabilno. U drugoj polovini dana lokalni pljuskovi sa grmljavinom su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini i na jugozapadu Bosne jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 25, a najviša dnevna od 27 do 32, na jugu do 36 stepeni Celzijusa. Bila je ovo posljednja informacija u dnevniku Radio Tuzle, čiju realizaciju potpisuju Boris Marković i Renata Kulić. Uredila Aleksandra Andrić. Hvala za pažnju.
2: Radio Tuzla.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Bokel DOO sa ponosom najavljuje otvaranje novog prodajnog centra površine 4600 metara kvadratnih u Tuzli na adresi Industrijska 2E. Shodno tome i raspisuje natječaj za prijem djelatnika na više radnih mjesta. Trgovac na odjelu keramike i sanitarija, više izvršitelja. Trgovac na odjelu grijanje i vodomaterijala, više izvršitelja. Skladištar, više izvršitelja. Vozač dostavnog vozila C kategorije, više izvršitelja. Inženjer mašinstva, dizajner interijera, komercijalist za terenski rad, osoba za računovodstvo i financije, osoba za posluživanje pića gostima i posjetiteljima centra. Zainteresirani kandidati mogu poslati svoj životopis na e-mail posao@vokel.com ili dostaviti lično u Vokel Tuzla Mitre Trifunovića Uče 1. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 1. do 5. septembra, dani potkrovlja i krovova, crijep, nekse, velux, krovni prozori, rigips i još mnogo toga po super sniženim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
4: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Brazil.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
2: Bokel d.o.o. sa ponosom najavljuje otvaranje novog prodajnog centra površine 4600 metara kvadratnih u Tuzli na adresi Industrijska 2E. Shodno tome i raspisuje natječaj za prijem djelatnika na više radnih mjesta. Trgovac na odjelu keramike i sanitarija, više izvršitelja. Trgovac na odjelu grijanje i vodomaterijala, više izvršitelja. Skladištar, više izvršitelja. Vozač dostavnog vozila C kategorije, više izvršitelja. Inženjer mašinstva, dizajner interijera, komercijalist za terenski rad, osoba za računovodstvo i financije, osoba za posluživanje pića gostima i posjetiteljima centra. Zainteresirani kandidati mogu poslati svoj životopis na e-mail posao@vokel.com ili dostaviti lično u Vokel Tuzla Mitre Trifunovića Uče 1. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
3: Veliki
4: i mali
3: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Da, da!

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini. Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Dođi, kupi i uštedi. Od 1. do 5. septembra, Dani potkrovlja i krovova. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
2: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
3: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
7: Da!

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Aleksandra Andrić.
1: Poštovani slušaoci i gledaoci, želimo vam dobar dan. Na početku Hronike grada, vijesti dana. Gradsko vijeće Tuzla usvojilo nekoliko važnih odluka. Počela nova školska godina. Radio Televizija 7 Tuzla i ove godine obradovala prvačiće. Udruženje People podijelilo novu školsku opremu za 80 učenika. Od danas jeftinije ulaznice i novo radno vrijeme Panonskih jezera. Konstituirajuća sjednica organizacionog odbora projekta Mjesec Sevdaha u Tuzli. Održana manifestacija muzikom i plesom kroz decenije. Večeras u Tuzli otvaranje izložbe BH slikari. Košarkaši Bosne i Hercegovine poraženi kod Litvanije. Adnan Hodžić podnio ostavku na mjesto šefa stručnog štaba fudbalskog kluba Sloboda. Na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća Tuzle usvojeno je nekoliko važnih odluka. Među njima su odluke o dodjeli poslovnih prostora u udruženjima koja rade s mladima, kao i konačna rang lista za dodjelu gradskih stanova. Vijećnici su dali saglasnost i za osnivanje prava građenja na zemljištu u Husinu, gdje će biti formiran poligon za obuku vozača A i B kategorije.
2: Gradsko vijeće Tuzla usvojilo je odluke o dodjeli poslovnih prostora u zakup nekoliko udruženja i organizacija koje svojim radom doprinose razvoju lokalne zajednice, posebno kada je riječ o mladima. Cilj je omogućiti bolje uslove za realizaciju aktivnosti i programa namijenjenih mladima. Jasmina Šimleša, pomoćnica gradonačelnika za službu za geodetsko i imovinsko-pravne poslove.
3: Druženja koja vjerujem da će jako doprinijeti razvoju grada i to na način da će aktivirati naše mlade, dakle da njihove djelatnosti konzumiraju. Mi smo sretni da je to tako i da takva udruženja imaju priliku pokazati svoje djelatnosti, sve ono što rade, tako da evo odluke su usvojene na gradskom vijeću.
2: Usvojena je i konačna rang lista kandidata za izdavanje u zakup stanova u vlasništvu grada Tuzle i stanova na kojima grad ima pravo

0: raspolaganja.
1: Mi smo proveli konkursnu proceduru davanja u zakup ovih stanova. Prvostepena i drugostepena komisija su u prethodnom periodu odradile svoj posao, izvršile bodovanje po utvrđenim kriterijima i evo drugostepena komisija je dostavila konačnu rang listu koju je danas po proceduri i po odluci gradsko vijeće usvojilo. Nakon ove odluke za sljedeće vijeće biće predložena odluka o konačnom davanju u zakup onim kandidatima koji su ispunili uslove i koji su zapravo dobili u zakup stanove grada Tuzle.
0: Vijećnici su dali saglasnosti za osnivanje prava građenja na zemljištu u Husinu gdje će biti formiran poligon za obuku vozača A i B kategorije.
1: Čime će grad Tuzla riješiti jedan dugogodišnji problem, a to je nepostojanje poligona za vozače A i B kategorije. Dakle, ovom odlukom omogućeno je gradskom preduzeću saobraćaja i komunikacije gradnje jednog takvog poligona i na takvom poligonu autoškole će moći da vrše svoju djelatnost, a znamo da je na prostoru grada Tuzle već unazad nekoliko godina postoje problem nepostojanja takvog prostora, odnosno adekvatnog poligona.
0: Vijećnici su također usvojili rješenje o imenovanju komisije koja će provoditi javni oglas za davanje u zakup poslovnih zgrada, prostorija i garaža u vlasništvu grada Tuzle.
1: S obzirom da već skoro dvije godine nije bilo javnih oglasa za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu ili na raspolaganju gradu Tuzli, evo stvorili su se uslovi, polako se neki prostori vraćaju u naš posjed i osim što se dodjeljuju neposrednom pogodbom udruženjima i drugim javnim institucijama i naši građani, dakle svi drugi će imati priliku da na javnom konkursu podnesu zahtjev i ostvare ovo pravo.
0: Tokom sjednice vijećnici su jednoglasno usvojili i odluku o usvajanju idejnog rješenja javnih priznanja grada Tuzle. Riječ je o povelji grada Tuzle, priznanju počasni građanin Tuzle, tuzlanskoj plaketi, tuzlanskoj lenti i zahvalnici.
2: Počela je nova školska godina u Tuzlanskom kantonu, a ove godine u Tuzli je upisano 888 prvačića, kojima će kao i svima biti obezbjeđeni besplatni udžbenici. U pojedinim školama i dalje traju radovi na rekonstrukciji i sanaciji objekata. Također, Policijska uprava Tuzla povodom početka školske godine pojačava aktivnosti u blizini škola i na frekventnim saobraćajnicama. Posebna pažnja usmjerena je na kontrolu brzine, nepropisno parkiranje i sigurnost djece. Predsjedavajuća gradskog vijeća Tuzle Ana Pejić i gradonačelnik Tuzle Zija Dlugavić uputili su čestitku učenicima i roditeljima i prosvjetnim radnicima povodom početka nove školske godine. Posebne čestitke uputili su prvačićima uz želju za uspješan početak školovanja te zahvalili prosvjetnim radnicima na predanom radu i podršci učenicima. Prvi školski dan tuzlanskim prvačićima i ove godine uljepšan je i posebnim poklonima. Grad Tuzla pripremio je 890 poklon paketa za učenike prvih razreda u 26 osnovnih škola na području Tuzle. Ova lijepa gesta već godinama je dio obilježavanja početka školske godine u Tuzli. Briga o najmlađim sugrađanima i podrška njihovom obrazovanju prioritet su grada Tuzle. Svaki novi školski početak prilika je da im pružimo dodatnu pažnju i podsjetimo da su njihovo znanje, uspjeh i budućnost vrijednosti koje zajedno gradimo, saopšteno je iz Gradske uprave Tuzla. Školska godina je zvanično počela, školske klupe danas su ponovo ispunili učenici. Posebno uzbuđenje vlada među prvačićima, za koje je ovo početak jednog potpuno novog poglavlja. Prvo zvono oglasilo se i u katoličkom školskom centru Sveti Franjo u Tuzli.
3: Septembarsko jutro u Tuzli ponovo je donijelo uzbuđenje, osmijeh i nove početke. Dvorište katoličkog školskog centra Sveti Franjo danas je bilo mjesto ponosa i poneke skrivene suze. Za tuzlanske prvačiće zvono je označilo početak najljepšeg životnog doba. Za porodicu Mustačević ovaj dan ima posebnu težinu. Prvačić Dunja u školu ne kreće samo uz podršku roditelja, već i uz svoju nenu Zehru, čiji je pogled danas bio posebno

0: posebno ponosan.
1: Dugogodišnji prosvetni radnik, između ostalog sam i u ovoj školi radila jednu školsku godinu, tako da mi je posebno drago da moja unuka, sad i baš smo dobro uzbuđeni, da kreće u prvi razred, presretni smo.
2: Škola je baš lijepa i što sve je lijepo, ali jedini mi je ljepši rođak.
3: Atmosfera je, vidite i sami, fenomenalna. Mnogi su roditelji došli. Ovo je veliki dan za sve nas. Mi smo bili uzbuđeni još 2-3 dana prije toga, pa smo birali stvari koje ćemo obući. Jer prvi dan u školi ipak nešto posebno.
0: Svaki prvačić nosi svoju priču, a u školskim klupama danas su Dunja i njen rođak Din.
4: Pa jeste, uzbudljivo je. Meni ovo već, mi ponavljamo to drugi put. Pa zadovoljni smo ovom školom, tako da smo presretni. On je uzbuđen, tako da radujemo se novoj školskoj godini.
0: A na samom pragu ovog novog poglavlja prvačiće dočekuju njihove učiteljice. Uz osmijeh, riječ ohrabrenja i spremne učionice nastojale su da prvi susret sa školom bude ljepši i bezbrižniji.
5: Ovi mališani mene podmlade, znači ja sam već jednom njima rekla, ja ne starim, ja dođem do 11 godina i onda sam opet mala, podmlađuju, puna sam nekih novih očekivanja, postoji žal za prošlom generacijom, povezani smo i dalje, ali ide život dalje i nadam se da će i ovi porasti u velike i dobre ljude.
0: U Katoličkom školskom centru Sveti Franjo sve je spremno za još jednu školsku godinu. Iz uprave ističu da uspijevaju održati stabilan broj upisanih učenika, što potvrđuje povjerenje koje roditelji godinama ukazuju ovoj obrazovnoj ustanovi.
6: Mi smo evo sretni i ponosni što zadnjih nekoliko godina uistinu taj broj učenika zadržavamo i on iznosi 500, a također primili smo i 50 naših prvašića koji su raspoređeni u tri odjela.
0: Početak nove školske godine za 888 tuzlanskih prvačića i ove je godine bio još ljepši zahvaljujući pažnji poklonima koje im je pripremila javno preduzeće Radio Televizije 7 Tuzla. Povodom prvog školskog dana Radio Televizije 7 Tuzla je zajedno sa svojim društveno odgovornim sponzorima i poslovnim partnerima obezbijedila prigodni poklon paketiće i rasporede časova za sve tuzlanske prvačiće.
7: Udruženje porodica i prijatelja djece oboljele od leukemije i drugih malignih bolesti s područja Tuzlanskog kantona, PIPOL, skoro dvije decenije podržava obrazovanje djece i mladih izliječenih od raka s područja Tuzlanskog kantona, Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine i dijela RS-a koji ostvaruju pravo liječenja na području Tuzlanskog kantona. Istovremeno, navedenom podrškom obuhvaćena su i braća i sestre heroja sa Zlatnom vrpcom, čime je pružena i ogromna materijalna pomoć i podrška njihovim porodicama, s obzirom da je za opremanje samo jednog školarca, prema zvaničnim statističkim podacima, potrebno oko 250 konvertibilnih maraka. Zahvaljujući materijalnoj podršci Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, nekoliko lokalnih zajednica te podršci humanih ljudi i društveno odgovornih kompanija, ove godine novu školsku opremu dobilo je 80 korisnica i korisnika udruženja. U nastavku Hronike grada slijede agencijske vijesti. Nakon opsežnih istražnih radnji, timskih vještačenja kao i velikog broja prikupljenih dokaza, tužilaštvo kantona Sarajevo podiglo je optužnicu protiv Adnana Kasapovića, vozača tramvaja zbog teškog krivičnog djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja i ugrožavanja javnog prometa. Optužnica je proslijeđena kantonalnom sudu u Sarajevu. Nakon što tužilaštvo zaprimi sudsku odluku, javnost će o svim relevantnim informacijama biti detaljno upoznata, saopštili su iz tužilaštva kantona Sarajevo. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas je na vanrednoj telefonskoj sjednici usvojilo dokument dopuna priloga institucija Bosne i Hercegovine za redovni godišnji izvještaj o Bosni i Hercegovini za razdoblje 16. mart 31. juli 2026. godine. Zadužena je Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da dokument dopuna priloga institucija prevede na engleski jezik dostavi Evropskoj komisiji, te da u slučaju potrebe i na zahtjev Evropskoj komisiji i dostavi dodatne informacije. Birači registrovani da glasaju putem pošte za opće

0: Koordinacionog odbora, na kojoj je razgovarano i o sastavu stručnog žirija te organizacionim aspektima realizacije festivala. Medijski pokrovitelj projekta i festivalskih večeri je Radio Televizija 7 Tuzla.
1: Zvanično otvaranje projekta zakazano je za 16. septembar, a program donosi koncert Sevdalinka kao vrsta muzičke terapije. Govoreći o značaju projekta, Izudin Kapetanović, član organizacionog odbora, istakao je važnost promocije i očuvanja Sevdalinke, posebno nakon njenog uvrštavanja na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine prije 2 godine.
2: Mi smo ovdje u okviru Udruženja muzičkih umjetnika, koje je bilo i inicijator na čelu sa gospođom Ramizom Milkunić da se Sevdalinka uvrsti na listu, i to je trajalo puni 8 godina, na putu da se otvorimo i da iz riznice priznanja blaga izvučemo Sevdalinku na svijet, na prostor, među građane, među stanovništvo, da oni to prihvate na najbolji mogući način, da je razvijaju, cijene, baštine i da se ono uvede i u nastavne programe škola, da se uvede i udžbenike, da se uvede i u nastavne programe univerziteta. Mi planiramo pokrenuti interdisciplinarni postdiplomski studij muzikoterapije, što je značajna potvrda koliko je vrijedna Sevdalinka.
1: Takmičarska noć 18. festivala Sevdalinke planirana je za 14. oktobar u BKC-u Tuzla, gdje će se predstaviti autori i izvođači iz nekoliko gradova Bosne i Hercegovine, ali i zemalja regiona. Direktor festivala Dejan Milkunić ističe da je žiri imao težak zadatak, da među pristiglim prijavama odabere 12 kompozicija i izvođačkih nastupa koji će se takmičiti za festivalska priznanja.
3: Imamo autore koji su iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, pa i drugih zemalja kao što su Srbija, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora i mislim i Austrija. Imali smo jedan težak posao da odaberemo 12 autorskih kompozicija. Ja moram da kažem da ove godine u produkcijskom smislu smo napravili najveći iskorak do sada, a to je da u produkcijskom smislu ove godine realizaciju festivala, umjetničkog programa, orkestra i svih tih umjetničkih aktivnosti izvode Bečki narodni orkestar pod upravom profesora maestra Nikole Zarića i orkestar festivala Sevdalinke. Oficijelno i nekako po prvi puta ćemo najaviti neke od izvođača, a to su gospodin Đeran Lončarević, gospođa Hanka Paldum, Branka Sovrlić, Nihad Alibegović, Nedeljko Bilkić, evo dalje ćemo ostaviti nek to bude neka mala tajna do u stvari oficijalnog početka projekta.
1: O ostalim organizacionim aspektima realizacije festivala govorila je Ines Mešić, PR menadžerica festivala.
4: Ono što želim da naglasim jeste u stvari da je ovo projekat koji će da traje narednih mjesec dana sa početkom od 16. septembra, kada najavljujemo i prvu preskonferenciju za naše medije, gdje ćemo u stvari da predstavimo sve planove aktivnosti koje će biti tokom mjeseca Sevdaha, koji objedinju projekte, izložbe i razne zanimljive radionice. I naravno sa tim finalnim večerima 14. i 15. oktobra.
1: U okviru manifestacije bit će emitovana i specijalna emisija u programu Radio Televizije 7 Tuzla, medijske kuće koja je ujedno i glavni medijski pokrovitelj projekta i festivalskih večeri.
0: Plesom i muzikom kroz decenije. Naziv je manifestacije koju je plesni klub Flamenco Tuzla organizovao sinoć u okviru programa Ljeto u Tuzli. Na Trgu Slobode predstavili su se članovi Flamenka, ali i gosti iz drugih plesnih klubova s područja Tuzlanskog kantona.
5: Više od 4 decenije rada plesnog kluba Flamenco Tuzla obilježene su plesom i muzikom na Trgu Slobode. Manifestacija muzikom i plesom kroz decenije okupila je članove Flamenka i goste iz drugih plesnih klubova. Osim domaćih plesača, u programu su učestvovali i članovi plesnog kluba Rockstep iz Gračanice, kao i Flamenco iz Srebrenika i Gradačca. Publika je imala priliku pogledati različite plesne koreografije i upoznati se sa radom klubova koji godinama njeguju plesnu

0: kulturu. Klub već skoro 20 godina učestvuje na manifestaciji Ljeto u Tuzli, kazao je Namik Trutović, predsjednik kluba Flamenco.
1: Plesni klub Flamenco puni 41 godinu postojanja ove godine, tako da smo zaista tu prisutni decenijama, pa smo tako i dali naziv manifestacije. Večeras će učestvovati naši plesači i plesačice od gostiju iz Gračanice, Rockstep iz Gračanice, plesni klub Rockstep iz Gračanice, zatim članovi Flamenka iz Gradašca, Srebrnika i Tuzle.
0: Program je nastavljen uz muziku. Na Trgu Slobode nastupio je Big Brothers Band iz Tuzle. Iako klub Flamenko, u kojima je Big Brothers Band svojevremeno redovno nastupao, danas više ne radi, prijateljstvo i saradnja povezuje ih godinama i dalje, kazao je Sena Dajanović, član benda.
2: I mogu se pohvaliti da nakon toliko godina koliko nema Flamenka, mi još uvijek trajemo. Pa smo onda u pripravnosti kad Namiku treba izaći u susret i osvirati ovako nekog tipa svirku i rado se odazovemo. I eto, dodao bi još jednu stvar veoma bitnu, s obzirom da ovdje nastupaju ova lijepa dječica, a sutra počinje nova školska godina, želim svoj djeci puno zdravlja, uspjeha, pameti, sreće, sve ono što njima njihovi roditelji žele.
0: Realizaciju manifestacije finansijski je podržao grad Tuzla, a u okviru programa Ljeto u Tuzli.
3: U okviru programa 30 godina Kaldrme, kojim se obilježava 30 godina rada galerije Miritmo, večeras će biti otvorena izložba BH slikari, što je dio programa 30 godina Kaldrme, koji je obuhvatan iz likovnih, muzičkih i drugih kulturnih manifestacija. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je od Litvanije rezultatom 78-73 u drugom kolu drugog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Selektor Dario Đerđa istakao je da je njegova ekipa odigrala dva potpuno različita poluvremena. Playmaker Adnan Arslanagić naglasio je da Bosna i Hercegovina nije bila dovoljno čvrsta i koncentrisana, posebno u ključnim trenucima utakmice.
4: Što sam rekao, mislim da su propustili neku svoju priliku. Igrali smo poprilično dobro veći dio utakmice, ali u nekim momentima smo malo pali, nismo bili dovoljno čvrsti, pustili smo njima neke lake poene, imali par promašenih zicera, par promašenih otvorenih šuteva. I da, mislim da u nekim tim momentima smo malo pali sa fokusom i nažalost nismo uspjeli privesti utakmicu u našu korist.
5: Mislim da smo napravili nekoliko stvari koje nas stvarno nisu trebali, počevši od tehničke i jedne druge, namjeran faul, to nam je malo okrenulo ritam utakmice i promašili smo puno zicera, slobodnih bacanja i otvorenih trojki. Na drugoj strani oni su kontinuirano uspjeli zadržati energiju i možda nas je to koštalo puno boljeg rezultata koji je trebao biti, jer mislim da smo prvo polovremeno stvarno bili tu sa disciplinom i sve, međutim drugo poluvrijeme nismo, pogubili smo se malo i mentalno, kažem, ima tu puno stvari, to sam sad rekao na engleskom, ali šteta, jer mislim da ovi momci zaslužuju više. Ovi momci zaslužuju više, oni mogu više i to je ono što me sad najviše boli, iskreno.
3: Adnan Hodžić podnio je ostavku na mjesto šefa stručnog štaba fudbalskog kluba Sloboda nakon poraza od Budućnosti u Banovićima u okviru trećeg kola prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Hodžić je nakon lošeg ulaska tuzlanskog kluba u novu sezonu preuzeo odgovornost i stavio svoj mandat na raspolaganje, što je uprava Slobode prihvatila i krenula u potragu za novim šefom stručnog štaba. Vijestima iz sporta završavamo Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program. Želimo vam ugodan ostatak večeri.

Mjerenu oblačnost. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Tuzla 27 stepeni Celzijusa. Sarajevo 26, Banja Luka 30, Mostar 35, Bihać 29 stepeni Celzijusa. U srijedu preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana lokalni pljuskovi sa grmljavinom najizgledniji su u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera, dok u Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 25 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, na jugu zemlje do 36 stepeni. Biometeorološke prilike bit će posvuda uglavnom povoljnije. Lokalne nestabilnosti mogu prolazno utjecati na količinu energije i koncentracije kod meteoropata. Na krajnjem jugu zemlje i dalje postoji umjerena opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje, pa je potrebno primjenjivati mjere zaštite od vrućine, posebno kod osjetljivih grupa.

Početak školske godine donosi i povećan broj djece na saobraćajnicama. Dragi učenici, želimo vam sretnu, uspješnu i bezbrižnu školsku godinu. Budite pažljivi u saobraćaju, poštujte pravila i uvijek birajte siguran put do škole i kuće. Vozače pozivamo na maksimalan oprez, posebno u blizini osnovnih i srednjih škola, te da prilagode brzinu i obrate posebnu pažnju na djecu koja učestvuju u saobraćaju. Izrazito toplo vrijeme i dalje može pričinjavati poteškoće vozačima, posebno tokom dužih putovanja. Zato uvijek savjetujemo da se pravi češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti AC Crna Rijeka saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vrantuk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac Prevoromanija saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Danas su počeli radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdohum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Večeras će se u vremenu od 19 sati do 4 sata ujutro u tunelu Karaula na putu Žepče Maglaj obavljati radovi na pranju zidova tunela, zbog čega će se saobraćati usporeno. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila prodiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Tvoj gradski radio broj 1. Radio Tuzla.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
1: Vokel DOO sa ponosom najavljuje otvaranje novog prodajnog centra površine 4600 metara kvadratnih u Tuzli na adresi Industrijska 2E. Shodno tome i raspisuje natječaj za prijem djelatnika na više radnih mjesta. Trgovac na odjelu keramike i sanitarija, više izvršitelja. Trgovac na odjelu grijanje i vodomaterijala, više izvršitelja. Skladištar, više izvršitelja. Vozač dostavnog vozila C kategorije, više izvršitelja. Inženjer mašinstva, dizajner interijera, komercijalist za terenski rad, osoba za računovodstvo i financije, osoba za posluživanje pića gostima i posjetiteljima centra. Zainteresirani kandidati mogu poslati svoj životopis na e-mail posao@vokel.com ili dostaviti lično u Vokel Tuzla, Mitre Trifunovića, Uče 1. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Top Dom Tuzla. Za velike i male majstore.
5: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
4: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
5: Iz ponude izdvajamo
4: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
5: fasadni sistemi,
4: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
5: elektro i vodomaterijal,
4: alati i oprema, vrtni program,
5: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
4: sanitarije,
5: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
4: Telefon 035 291 406.
6: Bokel DOO sa ponosom najavljuje otvaranje novog prodajnog centra površine 4600 metara kvadratnih u Tuzli na adresi Industrijska 2E. Shodno tome i raspisuje natječaj za prijem djelatnika na više radnih mjesta. Trgovac na odjelu keramike i sanitarija, više izvršitelja. Trgovac na odjelu grijanje i vodomaterijala, više izvršitelja. Skladištar, više izvršitelja. Vozač dostavnog vozila C kategorije, više izvršitelja. Inženjer mašinstva, dizajner interijera, komercijalist za terenski rad, osoba za računovodstvo i financije, osoba za posluživanje pića gostima i posjetiteljima centra. Zainteresirani kandidati mogu poslati svoj životopis na e-mail posao@vokel.com ili dostaviti lično u Vokel Tuzla, Mitre Trifunovića, Uče 1.

0: ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
2: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj. Za zajedničke trenutke. Za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice. Na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
6: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
1: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
2: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Daj!

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Aleksandra Andrić.
1: Poštovani slušaoci i gledaoci, želimo vam dobar dan. Na početku Hronike grada, vijesti dana. Gradsko vijeće Tuzla usvojilo nekoliko važnih odluka. Počela nova školska godina. Radio Televizija 7 Tuzla i ove godine obradovala prvačiće. Udruženje People podijelilo novu školsku opremu za 80 učenika. Od danas jeftinije ulaznice i novo radno vrijeme Panonskih jezera. Konstituirajuća sjednica organizacionog odbora projekta Mjesec Sevdaha u Tuzli. Održana manifestacija muzikom i plesom kroz decenije. Večeras u Tuzli otvaranje izložbe BH slikari. Košarkaši Bosne i Hercegovine poraženi kod Litvanije. Adnan Hodžić podnio ostavku na mjesto šefa stručnog štaba fudbalskog kluba Slobod. Na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća Tuzle usvojeno je nekoliko važnih odluka. Među njima su odluke o dodjeli poslovnih prostora u udruženjima koja rade s mladima, kao i konačna rang lista za dodjelu gradskih stanova. Vijećnici su dali saglasnost i za osnivanje prava građenja na zemljištu u Husinu, gdje će biti formiran poligon za obuku vozača A i B kategorije.
2: Gradsko vijeće Tuzla usvojilo je odluke o dodjeli poslovnih prostora u zakup nekoliko udruženja i organizacija koje svojim radom doprinose razvoju lokalne zajednice, posebno kada je riječ o mladima. Cilj je omogućiti bolje uslove za realizaciju aktivnosti i programa namijenjenih mladima. Jasmina Šimleša, pomoćnica gradonačelnika za službu za geodetsko i imovinsko-pravne poslove.
3: Udruženja koja vjerujem da će jako doprinijeti razvoju grada i to na način da će aktivirati naše mlade, dakle da njihove djelatnosti konzumiraju. Mi smo sretni da je to tako i da takva udruženja imaju priliku pokazati svoje djelatnosti, sve ono što rade, tako da evo odluke su usvojene na gradskom vijeću.
2: Usvojena je i konačna rang lista kandidata za izdavanje u zakup stanova u vlasništvu grada Tuzle i stanova na kojima grad ima pravo raspolaganja.
3: Mi smo proveli konkursnu proceduru davanja u zakup ovih stanova. Prvostepena i drugostepena komisija su u prethodnom periodu odradile svoj posao, izvršile bodovanje po utvrđenim kriterijima i evo drugostepena komisija je dostavila konačnu rang listu koju je danas po proceduri i po odluci gradskog

0: Vijeće usvojilo. Nakon ove odluke za sljedeće vijeće biće predložena odluka o konačnom davanju zakup onim kandidatima koji su ispunili uslove i koji su zapravo dobili u zakup stanove grada Tuzle.
1: Vijećnici su dali saglasnosti za osnivanje prava građenja na zemljištu u Husinu gdje će biti formiran poligon za obuku vozača A i B kategorije.
0: Čime će grad Tuzla riješiti jedan dugogodišnji problem, a to je nepostojanje poligona za vozače A i B kategorije. Dakle, ovom odlukom omogućeno je gradskom preduzeću saobraćaja i komunikacije gradnje jednog takvog poligona i na takvom poligonu autoškole će moći da vrše svoju djelatnost, a znamo da je na prostoru grada Tuzle već za nekoliko godina postoje problem nepostojanja takvog prostora, odnosno adekvatnog poligona.
1: Vijećnici su također usvojili rješenje o imenovanju komisije koja će provoditi javni oglas za davanje u zakup poslovnih zgrada, prostorija i garaža u vlasništvu grada Tuzle.
0: S obzirom da već skoro dvije godine nije bilo javnih oglasa za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu ili na raspolaganju gradu Tuzli, evo stvorili su se uslovi, polako se neki prostori vraćaju u naš posjed i osim što se dodjeljuju neposrednom pogodbom udruženjima i drugim javnim institucijama i naši građani, dakle svi drugi će imati priliku da na javnom konkursu podnesu zahtjev i ostvare ovo pravo.
1: Tokom sjednice vijećnici su jednoglasno usvojili i odluku o usvajanju idejnog rješenja javnih priznanja grada Tuzle. Riječ je o povelji grada Tuzle, priznanju počasni građanin Tuzle, tuzlanskoj plaketi, tuzlanskoj lenti i zahvalnici.
2: Počela je nova školska godina u Tuzlanskom kantonu, a ove godine u Tuzli je upisano 888 prvačića, kojima će kao i svima biti obezbeđeni besplatni udžbenici. U pojedinim školama i dalje traju radovi na rekonstrukciji i sanaciji objekata. Također, Policijska uprava Tuzla povodom početka školske godine pojačava aktivnosti u blizini škola i na frekventnim saobraćajnicama. Posebna pažnja usmjerena je na kontrolu brzine, nepropisno parkiranje i sigurnost djece. Predsjedavajuća gradskog vijeća Tuzle Ana Pejić i gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić uputili su čestitku učenicima i roditeljima i prosvjetnim radnicima povodom početka nove školske godine. Posebne čestitke uputili su prvačićima uz želju za uspješan početak školovanja te zahvalili prosvjetnim radnicima na predanom radu i podršci učenicima. Prvi školski dan tuzlanskim prvačićima i ove godine uljepšan je i posebnim poklonima. Grad Tuzla pripremio je 890 poklon paketa za učenike prvih razreda u 26 osnovnih škola na području Tuzle. Ova lijepa gesta već godinama je dio obilježavanja početka školske godine u Tuzli. Briga o najmlađim sugrađanima i podrška njihovom obrazovanju prioritet su grada Tuzle. Svaki novi školski početak prilika je da im pružimo dodatnu pažnju i podsjetimo da su njihovo znanje, uspjeh i budućnost vrijednosti koje zajedno gradimo, saopšteno je iz Gradske uprave Tuzla. Školska godina je zvanično počela, školske klupe danas su ponovo ispunili učenici. Posebno uzbuđenje vlada među prvačićima, za koje je ovo početak jednog potpuno novog poglavlja. Prvo zvono oglasilo se i u Katoličkom školskom centru Sveti Franjo u Tuzli.
3: Septembarsko jutro u Tuzli ponovo je donijelo uzbuđenje, osmijeh i nove početke. Dvorište Katoličkog školskog centra Sveti Franjo danas je bilo mjesto ponosa i poneke skrivene suze. Za tuzlanske prvačiće zvono je označilo početak najljepšeg životnog doba. Za porodicu Mustačević ovaj dan ima posebnu težinu. Prvačića Dunja u školu ne kreće samo uz podršku roditelja, već i uz svoju nenu Zehru, čiji je pogled danas bio posebno ponosan.
4: Dugogodišnji prosvjetni radnik, između ostalog sam i u ovoj školi radila jednu školsku godinu, tako da mi je posebno drago da moja unuka, sad i baš smo dobro uzbuđeni, da kreće u prvi razred, presretni smo.
5: Škola je baš lijepa i što sve je lijepo.

0: lijepa, ali jedini mi je ljepši rođak.
1: Atmosfera je, vidite i sami, fenomenalna. Mnogi su roditelji došli. Ovo je veliki dan za sve nas. Mi smo bili uzbuđeni još 2-3 dana prije toga, pa smo birali stvari koje ćemo obući. Jer prvi dan u školi ipak nešto posebno.
2: Svaki prvačić nosi svoju priču, a u školskim klupama danas su Dunja i njen rođak Din.
3: Pa jeste, uzbudljivo je. Meni je ovo već, mi ponavljamo to drugi put. Pa zadovoljni smo ovom školom, tako da smo presretni. On je uzbuđen, tako da radujemo se novoj školskoj godini.
2: A na samom pragu ovog novog poglavlja prvačiće dočekuju njihove učiteljice. Uz osmijeh, riječ ohrabrenja i spremne učionice nastojale su da prvi susret sa školom bude ljepši i bezbrižniji.
4: Ovi mališani mene podmlade, znači ja sam već jednom njima rekla, ja ne starim, ja dođem do 11 godina i onda sam opet mala, podmlađuju, puna sam nekih novih očekivanja, postoji žal za prošlom generacijom, povezani smo i dalje, ali ide život dalje i nadam se da će i ovi porasti u velike i dobre ljude.
2: U Katoličkom školskom centru Sveti Franjo sve je spremno za još jednu školsku godinu. Iz uprave ističu da uspijevaju održati stabilan broj upisanih učenika, što potvrđuje povjerenje koje roditelji godinama ukazuju ovoj obrazovnoj ustanovi.
5: Mi smo evo sretni i ponosni što zadnjih nekoliko godina uistinu taj broj učenika zadržavamo i on iznosi 500, a također primili smo i 50 naših prvašića koji su raspoređeni u 3 odjela.
2: Početak nove školske godine za 888 tuzlanskih prvačića i ove je godine bio još ljepši zahvaljujući pažnji poklonima koje im je pripremila javno preduzeće Radio Televizije 7 Tuzla. Povodom prvog školskog dana Radio Televizije 7 Tuzla je zajedno sa svojim društveno odgovornim sponzorima i poslovnim partnerima obezbijedila prigodni poklon paketiće i rasporede časova za sve tuzlanske prvačiće.
6: Udruženje porodica i prijatelja djece oboljele od leukemije i drugih malignih bolesti s područja Tuzlanskog kantona, PIPOL, skoro dvije decenije podržava obrazovanje djece i mladih izliječenih od raka s područja Tuzlanskog kantona, Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine i dijela RS-a koji ostvaruju pravo liječenja na području Tuzlanskog kantona. Istovremeno, navedenom podrškom obuhvaćena su i braća i sestre heroja sa Zlatnom vrpcom, čime je pružena i ogromna materijalna pomoć i podrška njihovim porodicama, s obzirom da je za opremanje samo jednog školarca, prema zvaničnim statističkim podacima, potrebno oko 250 konvertibilnih maraka. Zahvaljujući materijalnoj podršci Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, nekoliko lokalnih zajednica te podršci humanih ljudi i društveno odgovornih kompanija, ove godine novu školsku opremu dobilo je 80 korisnica i korisnika udruženja. U nastavku Hronike grada slijede agencijske vijesti. Nakon opsežnih istražnih radnji, timskih vještačenja kao i velikog broja prikupljenih dokaza, tužilaštvo kantona Sarajevo podiglo je optužnicu protiv Adnana Kasapovića, vozača tramvaja zbog teškog krivičnog djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja i ugrožavanja javnog prometa. Optužnica je proslijeđena kantonalnom sudu u Sarajevu. Nakon što tužilaštvo zaprimi sudsku odluku, javnost će o svim relevantnim informacijama biti detaljno upoznata, saopštili su iz tužilaštva kantona Sarajevo. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas je na vanrednoj telefonskoj sjednici usvojilo dokument dopuna priloga institucija Bosne i Hercegovine za redovni godišnji izvještaj o Bosni i Hercegovini za razdoblje 16. mart 31. juli 2026. godine. Zadužena je Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da dokument dopuna priloga institucija prevede na engleski jezik dostavi Evropskoj komisiji, te da u slučaju potrebe i na zahtjev Evropskoj komisiji i dostavi dodatne informacije. Birači registrovani da glasaju putem pošte za opće izbore 2026. već su počeli na svoje adrese dobijati glasačke pakete s instrukcijom o načinu glasanja, saopšteno je iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Zbog upita koje dobija, Centralna izborna komisija obavještava birače koji glasaju putem pošte da kandidatske liste koje su dobili u glasačkom paketu nije potrebno vraćati nazad,

0: vrsta muzičke terapije. Govoreći o značaju projekta, Izudin Kapetanović, član organizacijenog odbora, istakao je važnost promocije očuvanja sevdalinke, posebno nakon njenog uvrštavanja na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine prije 2 godine.
1: Mi smo ovdje u okviru Udruženja muzičkih umjetnika, koje je bilo i inicijator na čelu sa gospođom Ramizom Milkunić da se sevdalinka uvrsti na listu, i to je trajalo puni 8 godina, na putu da se otvorimo i da iz riznice priznanja blaga izvučemo sevdalinku na svijet, na prostor, među građane, među stanovništvo, da oni to prihvate na najbolji mogući način, da je razvijaju, cijene, baštine i da se ono uvede i u nastavne programe škola, da se uvede i udžbenike, da se uvede i u nastavne programe univerziteta. Mi planiramo pokrenuti interdisciplinarni postdiplomski studij muzikoterapije, što je značajna potvrda koliko je vrijedna sevdalinka.
0: Takmičarska noć 18. festivala sevdalinke planirana je za 14. oktobar u BKC-u Tuzla, gdje će se predstaviti autori i izvođači iz nekoliko gradova Bosne i Hercegovine, ali i zemalja regiona. Direktor festivala Dejan Milkunić ističe da je žiri imao težak zadatak, da među pristiglim prijavama odabere 12 kompozicija i izvođačkih nastupa koji će se takmičiti za festivalska priznanja.
2: Imamo autore koji su iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, pa i drugih zemalja kao što su Srbija, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora i mislim i Austrija. Imali smo jedan težak posao da odaberemo 12 autorskih kompozicija. Ja moram da kažem da ove godine u produkcijskom smislu smo napravili najveći iskorak do sada, a to je da u produkcijskom smislu ove godine realizaciju festivala, umjetničkog programa, orkestra i svih tih umjetničkih aktivnosti izvode Bečki narodni orkestar pod upravom profesora maestra Nikole Zarića i orkestar festivala Sevdalinke. Oficijelno i nekako po prvi puta ćemo najaviti neke od izvođača, a to su gospodin Đeran Lončarević, gospođa Hanka Paldum, Branka Sovrlić, Nihad Alibegović, Nedeljko Bilkić, evo dalje ćemo ostaviti nek to bude neka mala tajna do u stvari oficijalnog početka projekta.
0: O ostalim organizacionim aspektima realizacije festivala govorila je Ines Mešić, PR menadžerica festivala.
3: Ono što želim da naglasim jeste u stvari da je ovo projekat koji će da traje narednih mjesec dana sa početkom od 16. septembra, kada najavljujemo i prvu preskonferenciju za naše medije, gdje ćemo u stvari da predstavimo sve planove aktivnosti koje će biti tokom mjeseca Sevdaha, koji objedinju projekte, izložbe i razne zanimljive radionice. I naravno sa tim finalnim večerima 14. i 15. oktobra.
0: U okviru manifestacije bit će emitovana i specijalna emisija u programu Radio Televizije 7 Tuzla, medijske kuće koja je ujedno i glavni medijski pokrovitelj projekta i festivalskih večeri.
4: Plesom i muzikom kroz decenije. Naziv je manifestacije koju je plesni klub Flamenco Tuzla organizovao sinoć u okviru programa Ljeto u Tuzli. Na Trgu Slobode predstavili su se članovi Flamenka, ali i gosti iz drugih plesnih klubova s područja Tuzlanskog kantona.
5: Više od 4 decenije rada plesnog kluba Flamenco Tuzla obilježene su plesom i muzikom na Trgu Slobode. Manifestacija muzikom i plesom kroz decenije okupila je članove Flamenka i goste iz drugih plesnih klubova. Osim domaćih plesača, u programu su učestvovali i članovi plesnog kluba Rockstep iz Gračanice, kao i Flamenco iz Srebrenika i Gradačca. Publika je imala priliku pogledati različite plesne koreografije i upoznati se sa radom klubova koji godinama njeguju plesnu kulturu. Klub već skoro 20 godina učestvuje na manifestaciji Ljeto u Tuzli, kazao je Namik Trutović, predsjednik kluba Flamenco.
6: Plesni klub Flamenco puni 41 godinu postojanja ove godine, tako da smo zaista tu prisutni decenijama, pa smo tako i dali naziv. manifestacije. Večeras će učestvovati

0: naši plesači i plesačice od gostiju iz Gračanice, Rockstep iz Gračanice, plesni klub Rockstep iz Gračanice, zatim članovi Flamenka iz Gradašca, Srebrnika i Tuzle.
1: Program je nastavljen uz muziku. Na Trgu slobode nastupio je Big Brothers Band iz Tuzle. Iako klub Flamenko u kojima je Big Brothers Band svojevremeno redovno nastupao, danas više ne radi, prijateljstvo i saradnja povezuje ih godinama i dalje, kazao je Senad Dajanović, član benda.
2: I mogu se pohvaliti da nakon toliko godina koliko nema Flamenka, mi još uvijek trajemo. Pa smo onda u pripravnosti kad namiku treba izaći u susret i osvirati ovako nekog tipa svirku i rado se odazovemo. I eto, dodao bi još jednu stvar veoma bitnu, s obzirom da ovdje nastupaju ova lijepa dječica, a sutra jel, počinje nova školska godina, želim svoj djeci puno zdravlja, uspjeha, pameti, sreće, sve ono što njima njihovi roditelji žele.
1: Realizaciju manifestacije finansijski je podržao grad Tuzla, a u okviru programa Ljeto u Tuzli.
3: U okviru programa 30 godina Kaldrme, kojim se obilježava 30 godina rada galerije Miritmo, večeras će biti otvorena izložba BH slikari, što je dio programa 30 godina Kaldrme, koji je obuhvatan iz likovnih, muzičkih i drugih kulturnih manifestacija. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je od Litvanije rezultatom 78-73 u drugom kolu drugog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Selektor Dario Đerđa istakao je da je njegova ekipa odigrala dva potpuno različita poluvremena. Playmaker Adnan Arslanagić naglasio je da Bosna i Hercegovina nije bila dovoljno čvrsta i koncentrisana, posebno u ključnim trenucima utakmice.
4: Što sam rekao, mislim da su propustili neku svoju priliku. Igrali smo poprilično dobro veći dio utakmice, ali u nekim momentima smo malo pali, nismo bili dovoljno čvrsti, pustili smo njima neke lake poene, imali par promašenih zicera, par promašenih otvorenih šuteva. I da, mislim da u nekim tim momentima smo malo pali sa fokusom i nažalost nismo uspjeli privesti utakmicu u našu korist.
5: Mislim da smo napravili nekoliko stvari koje nas stvarno nisu trebali, počevši od tehničke i jedne druge, namjeran faul, to nam je malo okrenulo ritam utakmice i promašili smo puno zicera, slobodnih bacanja i otvorenih trojki. Na drugoj strani oni su kontinuirano uspjeli zadržati energiju i možda nas je to koštalo puno boljeg rezultata koji je trebao biti, jer mislim da smo prvo polovreme stvarno bili tu unutra sa disciplinom i sve, međutim drugo poluvrijeme nismo, pogubili smo se malo i mentalno, kažem, ima tu puno stvari, to sam sad rekao na engleskom, ali šteta, jer mislim da ovi momci zaslužuju više. Ovi momci zaslužuju više, oni mogu više i to je ono što me sad najviše boli, iskreno.
3: Adnan Hodžić podnio je ostavku na mjesto šefa stručnog štaba fudbalskog kluba Sloboda nakon poraza od Budućnosti u Banovićima u okviru trećeg kola prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Hodžić je nakon lošeg ulaska tuzlanskog kluba u novu sezonu preuzeo odgovornost i stavio svoj mandat na raspolaganje, što je uprava Slobode prihvatila i krenula u potragu za novim šefom stručnog štaba. Vijestima iz sporta završavamo Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program. Želimo vam ugodan ostatak večeri.

oblačnost, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana lokalni pljuskovi sa grmljavinom najizgledniji su u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera, dok u Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 25 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32 na jugu zemlje do 36 stepeni. Biometeorološke prilike bit će posvuda uglavnom povoljnije. Lokalne nestabilnosti mogu prolazno utjecati na količinu energije i koncentracije kod meteoropata. Na krajnjem jugu zemlje i dalje postoji umjerena opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje, pa je potrebno primjenjivati mjere zaštite od vrućine, posebno kod osjetljivih grupa.

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

berce mon cœur pour la vie.